0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: God dag, god dag, og velkommen til, Radio Korgen. Det var jo veldig hyggelig du ringte inn, for jeg tenkte det blir noe sittende og, se på en Terje her. Men jeg må nå spørre deg, ikke det for noen jeg får lov å prate med?
1: Ja, det han Stein Ivar Pedersen.
0: Stein Ivar Pedersen? Du var litt svak her på... Jeg vet ikke om han Terje kan stille meg litt opp, men jeg hører deg, men du var veldig svak.
1: Ja, du er du så svak. Jeg hører godt, jeg vet.
0: Å ja, du gjør det, ja. Kan jeg fortelle hva du ringer fra?
1: Nå ringer jeg fra Ombukta.
0: Ikke Svarten, held du tall der oppe før?
1: Jeg på hyttetur, vet du.
0: Er du på hyttetur? Å ja. Ja, det vel ikke takt og tone å spørre hvem du på hyttetur i Lamme, om det herrer, eller om det damer, eller om det begge delene.
1: Nei, det begge delene, vet du.
0: Åja, så det...
1: Jeg er bare tredje hjulet på vogna her,
0: så. Ja, vel. Nei, ikke det står i tall med vere opp på Ombukta.
1: Kveen på Ombukta?
0: Nei, ikke det står tall med vere.
1: Ja, det det. Nå begynte det å regne litt igjen. Det var fint i dag, ja, men det begynte å dryppe litt igjen.
0: Åja, så det er samme som her, i Korgen. Det ble også litt dreppling, men det... Så det kom opp i dag?
1: Det kom opp i dag, ja.
0: Ja, vel.
1: I fire tida.
0: Jaha, akkurat. Er det mye folk i fjellet?
1: Det var sol og fint, ja.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: Ja, det er jo ikke i hytteområdet her, så er det nesten fullt. Det er jo biler overalt da, i hytten her nå.
0: Å oh, ja, ja vel, ja. Hvor, ja.
1: Nesten mer tomme her enn tomme.
0: Ja vel.
1: det skulle ikke mye til.
0: Ja, ja, for vi prater videre, så må jeg ikke glemme bort å spørre. Jeg vet ikke om... Hører du inn her spørsmålet mitt, så du...
1: Ja, jeg gjorde det, vet du. Jeg stusset litt på det der, for at de har jo sitater begge to, vet du.
0: Ja, du...
1: Nei, jeg tippet på kokosnøtt, vet du.
0: Ja, men det var veldig godt tippet, for det var det... Hun som sa det, at ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.
1: Jeg fikk litt hjelp av, det mener jeg
0: å si. Å oh, ja, ja, ja, men det skal man jo få litt hjelp til.
1: Ja da.
0: Så... Og så har jeg et litt tilspørsmål her. Vi hører jo i disse tider om olje og oljetankere som blir nå nekta gang ut Hormostredet, så... Men hvor mange liter er det i et fat olje?
1: 100 liter?
0: Nei, det er jo litt mer.
1: Mer? 1000 ja. Liter?
0: Hva?
1: 1000 liter?
0: Nei.
1: Nei, det er
0: det
1: ikke.
0: Nei da, det...
1: Et fat olje, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja. Oh, nei, altså det...
1: Et oljefat, det har jeg aldri tenkt på, faktisk.
0: Åja.
1: Oh, nei, det har jeg absolutt aldri tenkt på.
0: Nei da, et fat... Man hører jo om fat, og jeg må jo bare si som sant at jeg vet ikke om det er noe forskjell på et fat... I Norge og et fat i England eller i Amerika, det tror jeg ikke, men jeg skal i hvert fall ha det ugjort. Så et fat olje, det er 159 liter.
1: 159, ja. Jeg fikk vete nettopp 160, men du sier 159, jeg tror det er rett.
0: Takk skal du ha.
1: Det var 69 unna. Ja, ja, ja.
0: Og jeg skal nok være...
1: Hva?
0: Skal dere være lenge på fjellet?
1: Nei, vi blir vel til søndag, antar jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da.
0: Så da...
1: Nei, det er fint her oppe, vet du. Det er jo koselig
0: å sette. Ja, det er nydelig. Det er jo... høsttorgene er jo begynt å komme for fullt nå, så...
1: Ja, han begynte i mai, eller det. Det...
0: Ja. Ja, nær sagt, er det jo noe fisk?
1: Ha?
0: Er det noe fisk i Ume, eller i...
1: Nei, vi har ikke tenkt det ennå, men det kanskje det blir en tur.
0: Ja, ja, akkurat så.
1: Ja, det er jo båt her, så det er ikke noe problem sånn sett. Så
0: ja, ja, det er noe bare at du får halv da, såpass at det er vitsig å fare ut.
1: Ja da. Ja, ikke sant.
0: Nei, men det var veldig trivelig at du så det lekt og ringet oss, og Prem, jeg glemte jo bort å si det her, men jeg kan jo si det nå. Du vet, jeg har gjort den gammel nå, jeg glemmer bort det meste, men jeg... Telefonnummeret hit 751-91-333. Og premien i dag, det, vi har en kunstner i Blekvasslia som heter Lillemo. Han skjer ut og høler ut veldig mye, og det er utrolig fint det han lager, så det kan man snakke om håndarbeid. Og i dag så er det et fat og en... Ja, det ligger innpakket, men det er i hvert fall en elg og et fat, så denne fatet kan du bruke til alt mulig, tror jeg, og fint er det i hvert fall, så det er, det er i hvert fall premien i dag. Så nå er du i hvert fall vært nummer en på lista da, så.
1: Ja, det hørtes veldig bra.
0: Ja.
1: Hvem Lillemo er det? Er det ikke han med Ole, nei?
0: Nei, han heter Inge Lillemo.
1: Ja, blir det broren, blir det søsken, slekt?
0: Nei, jeg tror de er søsken.
1: Ja, jeg kjenner noen ut av dem.
0: Åja, du er det, ja.
1: Ja da. Ja. Jeg jobber da med to av dem i hvert fall.
0: Åja, ja vel, ja. Ja.
1: Bjørn og Ole heter dem.
0: Ok. Ja, jeg vet ikke, jeg sitter og ser på teknikeren fra en... Han har rest på høvet, så han er vel ikke... Men jeg tror han Inge, han er... Han er brød nå, de er flere brød, både han Odd og han Olav og... Ja.
1: Ja, jeg vet han er flere stokker, det vet jeg.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men da får du være snill med dine medhytteboere, og så får dere ha en riktig så trivelig og fin helg på alle måter.
1: Takk skal du ha. Ja. Koselig å høre på dere, vet du.
0: Ja, det var ikke det verste, hvis du mener ja. Noe, så... Men... Dere får nå i hvert fall ha en fin helg på alle måter.
1: Ja,
0: dere har. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ja.
0: Ha det godt. Og så skal vi... jeg spør, hvem sa? En hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne. Og det ble sagt fra Stortingets talerstol. Så vi får høre om det er noen som kan enten gjette eller vite at hvem som sa det, en hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne.

0: Ja, jeg var så opptatt med å sette og gløtte på mikrofoner at jeg så ikke at det var kommet en rødlys, men det ser jeg nå, så jeg får nå håpe, nei, jeg tror ikke jeg har snakket med monsieur nå her, så jeg har på tråden. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem jeg har på tråden?
1: Ja, jeg sier du må ikke se på så mye annet.
0: Nei, det har du så helt rett i, altså, men... Ja, nå hører jeg ikke det var for noen. Åja, ikke det står til. Ja, nå kan jeg jo si det, for det er sikkert ikke alle som hører det.
1: Hva for noen?
0: Nei, hvem du er for noen?
1: Jeg sa jo, Håvard.
0: Ja, det er ikke bare at jeg ser, men jeg hører dårlig også, så det er jo det verste
1: ut
0: av.
1: Ja, det er jo, det er jo to.
0: Hei, hva nå? Er du i bra form?
1: Nei, ikke helt.
0: Åja, nei, hva skulle se deg på Hemnes, og...
1: Ja.
0: Og så treffet jeg en hyggelig dame som sa det at du var jo ikke noe stor form den dagen. Neida, så sa jeg, det skal ikke plage han. Så jeg kan jo vel få lov å se åt han etterpå. Ja, ja, ja, det måtte du bare gjøre så.
1: Det må
0: du
1: bare gjøre.
0: Så, og ellers...
1: Nei, det var noen forskjellige plager man har.
0: Ja, ja, det er så rart med det, og... Men, var du på den her festligheten ut på Prestegbrygget?
1: Ja, jeg var en tur.
0: Ja. Var det trivelig?
1: Så var det sånn flaks, vet du, om kveien. Jeg tenkte jeg måtte bare lure meg opp og jobbe til tiden for å få noe alder.
0: Ja. Så jeg vet ikke når de startet, var det musikk da når du var der?
1: Ikke, men det har jeg punktert.
0: Åja, ser du.
1: Jeg kjørte på en flattdekk oppover, jeg skulle ikke komme meg oppover.
0: Åja. Kjøpte du deg reker?
1: Ja, jeg fikk reker av dem. Jeg satt langt med den flattdekk, det med kjøttet.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Så de...
1: Ja, altså, det...
0: Ja, det... Jeg hørte noen som har vært der og... Ja, de skrytte veldig ut av det, og jeg tror denne arrangørene også at det var alt sagt at det der ga litt mer smak, så det kunne jo hende at de fikk til et sånt neste år også.
1: Det er en gang, kanskje.
0: Ja.
1: Nei, det var så koselig, du trekk jo så mye gammel kjenning, altså, så du går på skole i gang med alt.
0: Ja, var det folk som ikke bor på Hemnes som var hjemme på?
1: Ja,
0: akkurat, så... Neida, det er jo sånn som jeg...
1: Det er ikke fra morsen og rundt omkring, det er ikke sånn som vi har treffet, vet du.
0: Nei. Neida, så er det jo... Det er jo trivelig å kunne møtes på... Du har nå sikkert vært massevis av ganger på Prestenkaien, men du har vel aldri vært der og...
1: Nei, ikke på en sånn.
0: Nei, det... Så...
1: Det.
0: Nei, men Håvard, hva du mente så sa jeg er ingen pussekatt?
1: Det skal jeg fortelle deg at det var gærlig vel da.
0: Åja, det var så... Det var så rett, så det kan jo hende at flere sa sagt det, men jeg tenkte noe på gærliv da, så... Jeg
1: diskuterte det da på TV. Hun var ikke noe pussekatt, det var jeg ikke.
0: Neida, hun var nå ikke det, og...
1: Nei.
0: Neida, hun var nå...
1: Hun var nå flink, og hun var med i forskjellige, både LO og alt mulig, så...
0: Ja da, jeg snakket en gang med henne, og så sa jeg, det var hun vært en justisminister, så sa jeg med henne at jeg kan ta at den her... Hun var justisminister, det kan jo ikke være så lett, for at alle har noe i mening om det. Noen mener at vi skal ta inn... Flere flyktninger, og noen mener at vi skal få ut de vi har her, da. Nei, men jeg likte, sa hun. Så jeg må jo bare tro det, da. Så...
1: Ja, derfor var hun ikke pusekalt, da.
0: Ja, nei, jeg vet jo, du er en oppegående person, men nå skal jeg stille deg et spørsmål her, så...
1: Ikke krisen, ikke jeg gjenslår meg.
0: Hva?
1: Du må ikke tro så mye
0: om det. Ja, det eneste... ikke de sier, en vær er salig i sin tro, så jeg må jo tro da.
1: Ja, sånn, ja.
0: Men hva du forbinder med Ja, jeg kan jo si et ikke klokkslett, men kan du begynne med 10, 15, 46, 6?
1: 1546.
0: Nei, det tror jeg ikke
1: det
0: noe jeg har hørt om.
1: Eller
0: hva er det? Nei, men det...
1: Det er
0: en veldig kjent idrett i Norge som...
1: Sånn, det er en idrett som er 10.
0: Ja.
1: Ja, det var vel han kuppet.
0: Ja, det er det jeg sier, at du vet jo det meste. Ja, da, det var en...
1: Ja. Jeg tenkte på noe helt annet, så jeg skulle ikke... Kom ikke på idrett,
0: vet du, så... Nei, da, det er selvfølgelig...
1: Det var kuppet.
0: Det var en Knut Johannesen, eller kuppet, ja. Og jeg mener det var en... En verdensrekord...
1: Var ikke det i Skåvalli?
0: Ja, det var i Skåvalli, ja da, ja da, det er så rett som det kan bli.
1: Ja, vi må få med oss alt.
0: Ja, men det, når du tenker på det her, når de kom seg under 16 minutter, så var det jo en revolusjonerende ting, og jeg vet ikke, verdensrekorden i dag på 10.000, den er nå vel på 12-13 minutter.
1: Ja, 11-12.
0: Ja, det er helt utrolig, ikke dem?
1: Ja, det er det norske, så var det.
0: Ja. Så... Ja vel, så nå har du fått kveldmat og drøtt kveldkaffen din og...
1: Ja, nå har jeg kaffen, så jeg har koset meg og hørt på deg og...
0: Ja, jeg ble jo sett han jo alene her, men...
1: Men er du bare alene, så er det jo trasig.
0: Nei, trasig, det er noe... Jeg skulle gjerne hatt noen i lamme med meg her, for det er noe trivelig å ha noen... Men jeg har noe annet her... Jeg har noen Terje, men han har sett noe for seg selv som han gjerne vil gjøre, så derfor så blir det noe ikke så.
1: Ja, ja.
0: Nei, men da tror jeg... Jeg
1: må gå sende en helsning, så jeg bruker.
0: Ja, det må jo, selvfølgelig skal du det, ja.
1: Så fikk folk, altså. Og da ringde søsteren min, og Astrid, og Kogne, og så han, Oddvar Risvik.
0: Ja.
1: Kjenner
0: du han? Ja, da, jeg kjenner han jo.
1: Det er altså det snilleste mann. Han var jo i Korgen, sa han, og så så vi fotballkampen i går.
0: Ja, jeg var ikke der, men jeg...
1: Ja, han var det, sa han, jeg så på skjermen. Det var forferdelig fint, og så god stemning, og det var andre omganger fint.
0: Ja. Ja, for dere...
1: Det var et minutt, så svart det.
0: Ja. Ja, vi var skyld på keeperen at det var at han måtte gange ut han.
1: Ja.
0: Nei da, fikk du se kampen?
1: Går det bra med deg, Jens?
0: Hva?
1: Går det bra med deg, sier jeg.
0: Ja da, det gjør det. Det går bra. Det var ikke over all verden sommer, men vi får nå bare satt på at det blir en fin høst, så...
1: Ja, det er det vi får håpe på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får jeg håpe...
1: Bare takk for det kjempegod sending. Det var artig å høre deg igjen,
0: Jens. Det... Ja, igjen, ja, det er noe...
1: Ja, jeg synes jeg har hørt stemmen ditt. Det...
0: Ja. Neida, men det var noe trivelig å prate med Doc, som har nå ringt inn, så det...
1: Ja, det sier du jo.
0: Så nå har du... Nå må du få sende et tall de du vil, så...
1: Ja, da. Så det er greit.
0: Nei, men vi snakkes, og så får du ha en rekke så hyggelig og fin kveld.
1: Ja, ha det.
0: Ja, ha det godt. Det var en Håvard Stensen som ringte fra Hemnesberget. Ja, han visste at jeg er ingen pussekatt. Det var jo Geir Liv Valle som kom med det utsagnet. Men nå kommer jeg i nøtter, men... Jeg tror det kanskje er litt vanskelig, for selv om Terje Nygaard ble jo litt plaget med det, og nå han blir plaget med ting, så ligger det i den øvre vanskelighetsgrad. Hvem var det også på Stortinget som sa det på en liten, de ble på en måte trengt opp i et hjørne med spørsmål, så så konkluderte de på et spørsmål fra journalister med at sauer er ålreite dyr.

0: Hallo?
1: Hallo, ja. Det er jo en S-bruker som ringer. Har du etterlyst meg i radioen, så måtte vi ringe og prate med deg da.
0: Ja, jeg etterlyst jo. Nei, jeg tenkte jo på det da jeg sa du var hjemme, for at det har jo vært trivelig at du har vært sammen med meg her i kveld, for du, i motsetning til han far din, så er det jo en trivelig kar å ha i lammet seg, så.
1: Ja, det var det. Det var bra lik, regner meg.
0: Nei, nei, jeg visste at du en gang sa det, at du... Men nå er det nå på arbeid, så det er jo ikke så godt å kombinere arbeid.
1: Nei, ja, nei, jeg er en del på arbeid, så det er
0: ja. Men ellers hadde du hatt det bra i sommer.
1: Ja da, det har nå vært dårlig vær, så vi rømte med bort.

0: Ja, det har vært rødt lys. Jeg håper jeg har en noen på den andre siden. Ja, vi snakker om tråden, men det er noen slutt med denne tråden lenger nå. Hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn.
1: Hei.
0: Hva er det for noen jeg snakker med?
1: Geir Antonsen.
0: Geir Antonsen, ja vel.
1: Hei, hei.
0: Nå må du fortelle stilling og stand, og gjerne ikke du kommer unna for noen.
1: Stilling og stand, ja. Jeg er nå fra Moirana.
0: Åja, ja, akkurat.
1: Jeg... Stilling er nå pensjonist.
0: Åja, du har vært en pensjonist. Du, jeg har nær sagt du også, ja.
1: Ja, jeg er det.
0: Ja vel, nå har det bra i Rana.
1: Ja da, vi har det godt. Men jeg er ikke på Mo nå.
0: Åja, er du ikke det, nei?
1: Nei, jeg er på hytte til hytte i Åbok, da.
0: Jo, ja, det, du er i Lamme. Du er i Lamme på den berømte hytteturen, ja.
1: Jeg er der.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og fremdeles har dere det bra.
1: Ja, da, vi har det bra.
0: Ja.
1: Men så vidt sluttet å drøpe ned fra himmelen, så.
0: Åja, nei, jeg har ikke vært ute nå på en flere timer, så åja, da er det sluttet der oppe. Er det noe...
1: Ja, men han kan jo være lokal, vet du, så.
0: Ja, da, det har du en rett i. Men det er ikke så godt det er noe vært ute nå. Er det noe blå himmel å se noen sted?
1: Nei, ikke så jeg ser.
0: Nei.
1: Nå er det en stund siden jeg har vært ute, da, men... Det er bekmark, vet du, så.
0: Ja, ja, det er vel gjerne det, så da...
1: Ja. Nei, jeg tror det er bra sky, altså.
0: Ja. Neida, så er det nok ikke noe vi... Man kan gjøre uansett, enten det overskjører ikke, så...
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenkte om vi skulle feire på fesking i Maja, vi får...
0: Nei, det... Skjeppet, teknikeren kommer inn og spør om dere hører på nettradio.
1: Ja, vi hører på nettradio.
0: Ja, vel, ja.
1: Ja. Men det stoppet opp litt sånn innimellom, men så kjørte vi over på en iPhone, mobiltelefon, og da ble det like her.
0: Åja, så det blir sånn pause da?
1: Ja, det ble litt lange pause innimellom.
0: Åja. Ja, vel.
1: Det kan jo hende dårlig nett her inne, det kan jo hende det som gjør det.
0: Nei, hvis du ikke har noen avanserte saker som gjør at...
1: Ja, vi,
0: det kutter ut hemmesværingen når de snakker sånn at det er derfor når jeg snakker så blir det filtrert og så hører du ikke noe.
1: Ja, sånn, jeg tror det kan ha noe å si det.
0: Ja, dere anværingen, dere finnes på så mye når det gjelder oss trosylige folk fra Hemnes, og vi tror jo
1: kanskje. Jeg tror kanskje det var kommunene lenger selv, sa han.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker det, ikke.
0: Men ellers har du hatt en fin sommer, og vært på ferie og unnagjort det, da?
1: Ja, jeg har vært to ture i Sverige, da. Jeg har vært to ture i Umeå.
0: Åja, ja.
1: Og da var det ikke så verst.
0: Nei, og jeg regnet med at du var kjøret leina norske der nede heller.
1: Vet du, det kom jeg satt på en pub ute, da.
0: Åja.
1: Og så kommer jeg ned, så får jeg øye på meg, og så sier hun. Herregud, det skjedde jo han. Han blir Antonsen, sier jo. Så kikker jeg, er du også her, sier jeg. Ja, så sier jeg, vi er noen 16 stykker i et følge her, så.
0: Åja.
1: Så, da var noen. Og så traf hun en god kompis ut av meg også. Og. Så var det rar, og jeg så bare kjenninger der inne.
0: Ja.
1: Så det var mange som der... meteorologiske flyktninger ifra Norge.
0: Ja, jeg kjenner flere som har vært der nede og fått riktig så kjekt med sol. Og hatt, ja. De har nå også hatt noen regnærlinger, men jevnt over så tror jeg de som har vært helt nede i den botniske viken, de har nå ofte vært heldige med været.
1: Det var det som var, vi kjente med en gang at det var jo et annet klima, vet du.
0: Ja,
1: akkurat. Men på breddegraden så ligger det et jamt med Trondheim, tror jeg.
0: Ja,
1: plutselig jeg... Det er lange rødt.
0: Ja. Nei, det er bare snart sørover når du kommer over grensa, så kommer du snart ja. Med for Trøndelag da, når du er i Sverige.
1: Du tenker jo ikke så mye på det når du kjører det. Jeg vet jo ikke det
0: før i tiden,
1: men...
0: Nei, det er likens med meg at man tror man kjører rett østover, og så kjører man mer eller mindre rett, ikke rett sørover, men i hvert fall sødøstover, så.
1: Ikke sant. Det er det man tror, så... Jeg trodde vi lå nesten på samme breddegrad. Nei, det er et annet klima der inne.
0: Er det noe dyr å se opp i... Oppi... nei, nå må jeg jo spørre om Polarsysselsenteret. Det var jo det jeg spurte om.
1: Ja. Ja, det ligger vel på en 600... Er ikke det nå? Jeg vet ikke om jeg setter det selv til deg. 680, er det det?
0: Ja.
1: 630,
0: er det det? Ja, hvis du tar et tal imellom 680 og 630, så...
1: 650, da.
0: Der var det, der kom det, altså. Det ligger 650 meter. Ja.
1: Man kjørte opp her nå.
0: Ja, det er jo ikke bestandig, man legger så mye merke til den der.
1: Nei. Men du ser jo, det er jo snøfjellet oppover. Det.
0: Ja da. Men jeg tror det høyeste punktet, det ligger jo en del nordover for Polarsirkelsenteret, så...
1: Ja, du kjører oppover der, vet du.
0: Ja, gjerne, så...
1: Ja. Så det er sikkert kanskje bortimot 700 meter?
0: Ja, det vet jeg ikke, men jeg vet bare her at Polarsysselsenteret ligger 650 meter over.
1: Ja.
0: Sier dere nok dyr i ombukta?
1: Vet du, sist vi var her så vi en god del hare.
0: Og gjorde du det, ja? Ja vel.
1: Ja, så mye hare.
0: Men han var nå selvfølgelig brun ennå.
1: Jo, men jo, det var han sist vi var, men jeg har ikke sett han siden vi kom hit nå.
0: Åja.
1: Men jeg har sett mye har jeg.
0: Ja vel, ja. Men...
1: Så han er vel rundt hytten for å berge seg mot.
0: I god har jeg steket vel sjåførakt, hverken nå eller til julmiddag så?
1: Neida, det er jo, du tar jo ikke... Kjæledyrene rundt hytten i hvert fall.
0: Nei.
1: Nå kan det vel bli... Det kan vel bli gærlig. Du må vel inn i... Lenger inn hvis du skal.
0: Men grunnen til jeg spør om dyr her nå. Kan du fortelle meg hva det som tar livet av flest mennesker i Norge? Hva slags dyr er det?
1: Ja, hva det er noe da? Ja, det er jo selvfølgelig. Må det jo være husdyr.
0: Nei, tril på at dere rana regner som et husdyr, men jeg har aldri hørt snakke at vi her i Hemnes kommune regner som husdyr, men man skal jo aldri se bort ifra det.
1: Ikke all verden kan jeg være for noe. Det er sikkert veldig enkelt da.
0: Nei, enkelt, det er jo... Jeg kan si så mye at de menneskene som blir drept...
1: I verden du prater?
0: Nei, nå snakker jeg om Norge.
1: Norge, ja.
0: De jeg skal ikke si alle, men de fleste menneskene som blir drept av denne... Ja, jeg sier noe dyr, jeg er ikke så sikker på den helt biologiske. Men de dør på grunn av allergi.
1: Ja, sånn, ja. Er det mygg, da?
0: En tekniker Nygaard kommer og sier at navnet er nevnt tidligere.
1: Ja,
0: vel.
1: Jeg har ikke fått denne lenger så for.
0: Nei, jeg minnes kjellig at jeg hadde nevnt det, men... ja, det vet ikke... Nei, du hører ikke det. Jeg har en liten prat med en kar som drev på campingplassen der, og så kom det vedkommende dyr når jeg sto og pratet med han.
1: Ja.
0: Men jeg minnes jo heller ikke det der, for han Terje sa det, så...
1: Nei.
0: Nei, du hadde sikkert sett det, og nei, i år hadde det ikke vært så mye, i hvert fall her å sitte ut av dem, men de er litt irriterende.
1: Det må jo være et lite dyr i så fall.
0: Ja.
1: Det må jo være et lite dyr.
0: Ja da, det er et lite dyr.
1: Jaha. Det er ikke veldig verden, kan jeg være for. Det er jo en insekt, sikkert.
0: Ja, og... Nei, jeg er ikke så inne på den her. Jeg vet ikke, insekt og ikke insekt.
1: Nei. Nej.
0: Ja, ja, det jag säger att det är ett insekt.
1: Du ska inte fram till ett latinsk namn då?
0: Nej då.
1: Nej. Ja,
0: jag tror det
1: inte, nej, inte är det flotten eller?
0: Nej. Jeg lurer på det, var det ikke noe, jeg må se på en terje her, var det ikke noe en James Bond-film, en som, en dame i en James Bond-film, så heter han og lignende, så hadde navnet etter inn her, så jeg skal telle. Neida, det er ikke noe, og det er rett og slett veps.
1: Veps, ja.
0: Ja.
1: Jeg ser det.
0: Ja. Og det er som sagt, det er ikke det at han et folk opp, men at det er på grunn av allergi, så er det dessverre noen som reagerer veldig sterkt på han.
1: Han kan jo være irriterende i hvert fall.
0: Ja, han
1: jeg
0: er det.
1: Jeg tror jo aviser slår ihjel mest kreps, men det er motsatt.
0: Ja, det har du. Vi er største krepsmordere, og han er den største ja, menneske.
1: Jeg har jo en sånn rekord med strøm i, så jeg bruker...
0: Ta det med. Ja, vel, det fungerer bra enn det der.
1: Ja, det bare, når du tar kvepsen og det har hodet i den her størret, så er det bare en smell, så ferdig.
0: Jaha.
1: Jeg kaller det bare for et krematorium.
0: Men hva så skjer hvis du har sett noen en kvefs på høvet at
1: naboen?
0: At naboen, og du klekker åt den der... kvepsen med den der elektriske rekkerten der, får han strømme seg også?
1: Ja, du får faktisk det, du gjør jo det. Det kan jo være litt ubehagelig, men det kan jo være bedre enn stekke.
0: Ja vel, ja, jeg har sett ut av det her, men jeg har ikke prøvd dem, så jeg vet ikke.
1: Nei, jeg har testet dem på meg også, så det er jo...
0: Åja, du har det, altså. Du kan stande inne for det du sier. Det.
1: Ja, hvis man sett på låret, så er det noe tatt av noe. Men du bør ta den i lufta, for å si det sånn.
0: Åja, ja vel.
1: Det blir jo reklamen, for...
0: Ja, det... Men gode råd er gjevt å ta med seg.
1: De er jo det. Men de er effektive, de er det.
0: Ja. Jeg har sett ut av dem, og... Men det er jo helst nok på Mo, det er jo pengfolk, det er i Hemnes kommune, det må vi bare holde oss til litt gammel.
1: Han går 50 kroner, så jeg rekker på Biltema, så...
0: Og ja, får du den for 50 kroner?
1: Ja, jeg tror du får den for 50 kroner.
0: Ja.
1: Men man kan jo gå og ha hvis du sitter ute på en dag som er mye innsikt.
0: Ja. Men du bare ikke se, skal jeg rot bort, nå må jeg få navnet der, etternavnet ditt.
1: Antonsen,
0: Geir Antonsen. Jeg har skrevet Antonsen her, ja.
1: Ja.
0: Ja, da ble det for en gang skyld rett for meg, men da må jeg bare si tusen takk for at du så det lekt og ringet oss, og så må dere nå være snill med hverandre i løpet av natta.
1: Det skal vi være, takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Og takk for en fin sending.
0: Ja, men du, jeg vet ikke om dere lærer dere noe, men det er ikke så mange minutter før vi skal i trekking, så...
1: Ja.
0: Hvis det skulle være at dere vinner, så bruker vi gjerne å ønske at dere skulle at vi skulle fått et telefonnummer, og så vi har kunnet fått formidlet premien.
1: Ja, sånn, ja.
0: Skulle
1: ha det med en gang.
0: Neida, jeg tar det da vi har trekt oss, men jeg har skrevet opp navnet ditt, selvfølgelig, så vi skal nå finne deg.
1: Vi skal ikke ta... Hva skal jeg si, gevinsten på forhånd?
0: Nei, det er noe så, men det går noe annet. Det er i hvert fall fint trearbeid som vi lådde ut nå, så, eller lådde ut, at, så, som er som premie. Så.
1: Ok.
0: Ha en fin kveld!
1: Takk skal du ha! Ja. Takk det samme!
0: Ha det godt!
1: Ha det godt!
0: Hei. Ja... Nå skal vi se, jeg hadde noe her i stad her. Hva kalles den innbakte italienske pizzaen? Altså en pizza, innbakt italiensk pizza. Hva den heter?

0: Hallå?
1: Hej!
0: Hej!
1: Robin Överdahl.
0: Ja, det hör jag. Det är rart att det är någon som behöver kunna säga en förbokstav, för man hör inte det för någon.
1: Oh ja, så är det där.
0: Ja.
1: Men det var... Martin Jansson, han sa ju att han hört nog hemma och sa allt för gott när han tog. Det är säkert att du behövde tacka röj.
0: Nej då, men om jag säger det så då har det, det jag hörde nog på stämmen att du har det käckt i Överdalen eller i Darsgren som vi säger
1: ja.
0: Nu.
1: Ja, det är ju nog vitt jag har det käckt.
0: Ja, nej det kan jag inte tro så. Du var väl kanske i begravelse?
1: Jag?
0: Ja.
1: Det åt vem?
0: Nej, åt kungen.
1: Och kungen? Nej, jag har faktiskt glömt honom och färg i begravelsen.
0: Oh ja, så...
1: Jag fick fred och ro, jag förstyrrade inte han för det där.
0: Åja. Oh ja. Nej då, det var nog...
1: Jag syns det var... Jag syns det var... Jag var pikade kvar i mutalet där. Följande heter.
0: Ja, nej, man ska ju inte säga något, för det är ju følelsesmässiga ting som är på gang då hos folk, men jeg syntes jo kanskje noen gang at det var det mest laget, det var opp og opp igjen når man tenkte sammen.
1: Og politikerne tog ferie i 14 dager. Og han var jo gammel, han var jo skrøpel, han var på Hemnesberget, det var jo så vidt at han karet seg på land.
0: Ja, han har nog haft en väldigt svacka förlighet, så vitt jag vet. Ja. Han har nog...
1: Men det är klart, vi ska ju försöka inrymma att jag trodde ju inte att han skulle dö. Det gjorde det inte. Men jag vet ju att när folk är runt 90 år så kan de ju närmast dö av det mesta.
0: Ja, och så är det... Så är det ju inte så onaturligt när man är mellan 90 och 100 år. Alltså, en gång må det nog vara slut.
1: Ja. Nej, det var ju lite... Men det var lite... Ja, det var nästan lite mer överraskande. Så att söster jag tog kväll idag.
0: Ja. Ja då. Han tekniker, han Terje...
1: Hon var ju 5 år äldre.
0: Ja. Men han Terje Nygaard snakket litt om det før vi begynte på sendingen her, at han har en ikke plausibel forklaring på døden, det kan man jo ikke ha, men han sa det, at han har fått det med seg at det var ikke så uvanlig at sånne ting skjer, for du var veldig opptatt i den begravelsen og konsentrert, og når begravelsen var over så liksom... Sänkte du skuldran lite ner och så plötsligt så var det stopp hos den andra personen också.
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte någon erfaring med att dö så.
0: Nej.
1: Så, jag vet inte hur det är. Men det är ju många för att det är gamla äkta folk så kan dö tätt på varandra.
0: Ja.
1: Att först dör den ena och så blir den andra så förbara att han...
0: Ja, nærmest...
1: Han eller hun at de liker ikke på...
0: De dør av sorg.
1: Ja. Så det er noe... Nei, det er noe mye rart med himmel og jord.
0: Det er det, og selvfølgelig skal man ikke forstå alt, og man skal nå ikke bruke tid på å forstå alt ellers. Vi... Men ellers er du ferdig til jul nå i Øverdalen.
1: Ferdig til jul?
0: Ja, du er ferdig til jul, da.
1: Ja, da vi... Nei, det var jo litt tid å bli ferdig til jul.
0: Ja, men... Ferdig,
1: så tror jeg faktisk ikke vi har startet forberedelse.
0: Nei, men jeg tenkte jo kanskje at Tessien og Malte var kommet i fryseren og...
1: Ja, sånn sett.
0: Ja.
1: Ja da, hvis at vi skal ha mer i fryseboksen, så må jeg nok kjøpe en ny fryseboks.
0: Ja.
1: Og vi har noe, men jeg har noe... Fire stykker, så jeg vet ikke om... Begrense.
0: Du må begrense oss. Så det du man kan ikke si om deg at du er matløs, eller dere er matløs.
1: Nei, da, det er vi ikke. Vi, en gang i året så går kjæringen gjennom fryseboksene, og da hiver hun faktisk ganske mye mat.
0: Ja, det er noe ofte det at det blir kjøpt, og så det som ligger nederst i fryseren, det blir noe glemt bort mer eller mindre det også.
1: Ja, glemt bort, og så især sånne store frysebokser, du kan jo ha orden i antall begynne med, men det er bare til å lete ikke noe, så er det jo bare rot.
0: Ja.
1: Nei, vi har et fryseskap.
0: Oh, ja. Det er
1: fantastisk. Det har vi en hylle med jordbær, og så har vi en hylle med bringbær, og en hylle med volte, og en med blåbær.
0: Oh.
1: Der har vi orden.
0: Ja, det forstår jeg, men ja.
1: Ja, og det er...
0: Jeg, Oddmund, jeg får en stemme inn på øret, det er en Terje, så her ligger en premie åt deg som ikke er avhentet eller brakt til Darsgren.
1: Nei, det kan jo stemme.
0: Ja.
1: Vi kan jo effektivisere sånn at vi kan vente at vi har en 2-3 premie, så tar dere en tur.
0: Ja, det...
1: Kan du, bro, kan du ta bak i bløttkake? Så har jeg brennvin også.
0: Har du det også, ja? Det, ja.
1: Du kan være her en 2-3 dager.
0: Nei, det må du ikke si så høyt at han Gunnar hører det, for da...
1: Ser du det? Da kommer han i morgen.
0: Ja, da står han ut for døra i morgen når du vakner.
1: I morgen, søndag, det tar seg jo ikke ut.
0: Nei, det gjør det. Men han er jo som meg, han er ikke så nøye på etikettet.
1: Nei, kanskje det.
0: Så, nei da,
1: det...
0: Ja,
1: men
0: det
1: er det at jeg... Men jeg regner med at det blir noe videre, og...
0: Ja da, det skal i hvert fall ikke komme bort her, og...
1: Nei da, det...
0: Men det går selvfølgelig, men det... Jeg vet ikke, du er noe... En del på Hemnes, kanskje, så jeg... Da, hvis du har hatt noen som man kjent... Eller som du kjent her, som vi kunne lagt det åt, så... Så du kunne ha tatt det med deg når du var der.
1: Ja, jeg vet ikke... Jeg skal oppe i Bjerkedalen i løpet av kanskje i morgen.
0: Skal du det, ja, men da skal vi prøve å få det. Vet du hva Gunnar bor her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså han Gunnar?
0: Ja, han Gunnar Bjerkedalen. Ja. Skal vi kjøre det og ta den, så... Så hvis du stikker innom der, så får du det da. Jeg skal ikke garantere at du får... Dagens premie, men du skal få i hvert fall lese allier i stund.
1: Ja, så det. Ja. Nei, men det er jo fint.
0: Ja.
1: De er jo veldig artige, de der premiene. Jeg synes jo det er helt fantastisk at han er så gavmild, han er der garen oppe i Blekvannslia.
0: Ja, det må du snakke om, og gavmild, og så er det er virkelig fint det han lever ifra seg, så...
1: Ja da, vi har faktisk, jeg har to premier. Jeg har i brødskål, så jeg har på hytta i Akersvatten, og så har jeg en liten næversak. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men det er kjempefin.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så... Nei, han er flink, han er veldig flink, og jeg har jo sagt det før. Jeg har jo mange tenkt på, man skulle jo prøve å komme seg til Blekvannslia, ja. Og han har jo sikkert mange ting som man kunne ha kjøpt. Det er jo fine ting som man kunne like gjerne kjøpt sånne ting og gitt i julegave.
0: Ja, jeg skulle tro det, for det er jo heimlaget, så det der er jo ikke noe du...
1: Ja, det er jo ikke made in China.
0: Nei.
1: Det er jo ikke at han bestilte ikke på Temu.
0: Ja, men Terje kommer og sier at... Hvis du kommer på det, så brukte de å ha en sånn husflidsmesse på senhøsten, eller høsten da, i Blekvannslia. Der tror jeg han er og selv, og jeg tror det. Og det kan
1: ja,
0: du...
1: sikkert. Nei, det er noe at man ønsker på sånt. Og,
0: ja, da.
1: Og kommer seg av året.
0: Men du mener at en innbakt italiensk pizza, hva de kaller den?
1: Ja, det kaller han for Carlsone.
0: Ja, det har du... Er det noe du bruker å lage av kjæringer hver lørdag?
1: Nei, men jeg har laget det.
0: Og nå,
1: jeg synes det er kjempegodt. Jeg synes det er bedre enn vanlig pizza.
0: Ja, jeg vil ete det, men jeg har jo sett den der Carlsone der, men jeg er noe... Jeg er ikke noe bevandret ut i italiens, jeg har nå ikke visst hva det var for noe, men en god pizza kan jo være godt, og calzone er sikkert godt det også.
1: Ja, det blir veldig saftig, for at ja. Så, all safta fra grønnsaker og alt det ser er inni det, for du låst det inni.
0: Åja, ja vel.
1: Så det, jeg synes det er kjempegodt.
0: Ja, ja.
1: Men nei, det er ikke hver dag. Ikke hver dag vi lager det. Det er det ikke.
0: Jo, gammel, eller ikke gammel, men uttrykk, det er du vel vant å bruke. Hva betyr å raljere?
1: Å raljere?
0: Ja.
1: Ja, det, ikke det nesten jo så rivkjeft?
0: Ja, du er nå på god vei mot et rett svar, men jeg skal være litt kresen, eller kresen, jeg skal være litt... gjerne vil jeg at du skal være litt mer precis på det også.
1: Ja, vet du, jeg er ikke så god i norsk.
0: Nei, men det kan jo heller si at du ikke er så god å raljer.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kan være ganske... Jeg tror ikke jeg er så... Ikke så krangelagt som du er. Nei, jeg tror ikke du er krangelagt.
0: Ja, men det er jo sagt at jo mindre du...
1: Og jeg vil hjemme og si at det kan være apest for ja. Folk.
0: Det er det som er å gjøre narra. Narra,
1: ok. Å gjøre ja. Narra for folk.
0: Ja, ja.
1: Okay, ja.
0: Så...
1: Ja, det er jo ikke fint gjort.
0: Nei, det er jo...
1: Det må du slutte med. Det fikk vi oss en pekepinne. Ja.
0: Neida, det må vi prøve å... Så godt det gjør seg å legge seg av det hovedene.
1: Nei, det må du ikke legge av, for jeg vet, jeg synes det er kjempeartig. Jeg synes det var kjempeartig å høre på deg når du...
0: Gjør nærmere.
1: Det er bare artig.
0: Ja da, men det er noe helst... Det blir noe mye feil for meg her, men jeg har aldri noe journalistutdannelse, og utseende, det er noe som passer for radio, og det er for meg han Terje, så... Det blir noe mye tøv og tull, men det er ikke noe ondt ment, så jeg får noe hopp
1: til. Nei, jo det, så jeg forstår at det ikke er ondt ment, så jeg synes det er bare artig, altså. Jeg synes det er kjempeartig å høre på Radio Kargen når du er i studio, og når du kommer med sånne kommentarer, så er jeg egentlig litt sånn, ja... Ikke god folkskikk, kan du
0: se. Nei, nå må du legge på her, for nå blir jeg jo oppsagt her i Korgradioen da, hvis du har fått inn så mye
1: klart. Nei, jeg må ikke se deg opp, du. Nå har jeg mye gjerne, så blir det jo så sjedende
0: å høre på deg. Nei, men for deg, hvis du ikke skal sende i helsting til naboen og...
1: Nei, kan du sende i helsting til alle som hører på?
0: Ja.
1: Så... Og dem som ikke hører på, det er jo ikke noe vits å si hele ting til.
0: Nei, det er vel ikke det, og...
1: Nei, det tror jeg ikke noe vits.
0: Neida, men det var veldig, som vanlig, veldig trivelig å høre nytt ifra Øverdalen, så får du nå bare ha en god helg på alle måter, ja. Og helst fruen
1: som... Det, og
0: ja.
1: Som hører på.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, det var en... Øverdal som begæret oss med en telefon. Skal vi se, jeg må nå lese den over her, at jeg ikke begynner å spørre om det samme. Ja, nå skal dere høre her. Dere er noe boklært. Hva heter hovedverket til Petter Dass?

0: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe så sent? Hallo?
1: Hallo, Jan. Ja da. Denke Kare.
0: Ja, det her er Sande, Jan Gunnar Sande, så ring.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, vel, ja. Så er du... Du kjenner meg. Hva?
1: Ja, du kjenner meg. Du vet hvem jeg er.
0: Jeg kjenner deg, og jeg vet hva du er for noen. Ja, i høyeste grad, og det var jo... Veldig trivelig at du ringte inn. Jeg tenkte kanskje du lå og tok din skjønnhetssøvn.
1: Neida, jeg var tvert imot. Jeg har koset meg her med Radio Korgen, og så har jeg gjort noe nyttig også. Jeg begynte på et leserbrev for å hjelpe rypa, for det er så ondt de her dagene når det er 10. september med det her unødvendige sportsjakt etter rype, og så heimer meg rundt, og jeg tror jeg fikk det ferdig, leser brevet, så jeg skal få på trykk i neste veke.
0: Ja, da tenker du på avisa Hemnes?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Og Facebook.
0: Ja, nei, det er noe... Jeg er nå ikke noe jakta selv, så du vet, men det er noe... Jeg hørte hva mye...
1: Litt etter damer.
0: Hva?
1: Du jakter noe litt etter damer.
0: Ja, men det gjør jeg, men i og med at jeg har vært 55 kilo for tung, så hvis de går snart, så går de ifra meg, så det nytter ikke. Da må jeg bare stande og se langt etter dem, så...
1: Jeg tror du har noe draget på det igjen, jo.
0: Ja, det må du fortelle meg, for det har ikke jeg oppdaget da, så... Jeg håper at det har vært så stor, at det har vært jo så mån, at jeg fikk tiltrekningskraft. Det er jo et legeme som blir nok stort, det får jo tiltrekningskraft. Det er jo derfor vi har flo og fjære, så jeg håper jo at jeg skulle få bli såpass drug at jeg begynte å trekke til meg damer.
1: Ja, det der har litt med en Arkimedes å gjøre.
0: Ja, det har det også, ja.
1: Ja. Men jeg kom på noe i dag. Så jeg må fortelle dere.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det var det du og en Terje, men jeg fortalte i dag, og det var ikke noen som forstod poenget. Men det var på nyheten her, om det her PISA-undersøkelsene.
0: Ja.
1: At det var stod så dårlig tall for med ungdommen med både lesing og matematikk og naturfag.
0: Ja, det har jeg faktisk tatt med meg jeg også, ja.
1: Og så tenkte jeg på det i dag, det var jo... utskifting av ministre.
0: Ja.
1: Og så minnes jeg for mange år siden og Erna Solberg fikk skiftet mannskap eller om hun tok denne ny regjering, det vet jeg ikke riktig. Og så ble han Torbjørn Røe Isaksen. Han ble ny kunnskapsminister.
0: Ja.
1: Og faktisk samme dagen, eller det var, jeg tror faktisk det var samme dagen, så ble han intervjuet på Dagsrevyen. Og så sier han, det presser han å si det, nå må du følge med så du tar poenget. Han ble kunnskapsminister. Og så sier han det at det står så dårlig tall med matematikkkunnskapen og skoleungdommen. Så der må vi gjøre noe. Det er faktisk en fjerdedel av elevene som har problemer med matematikken. Nei, rettet han det opp til. Det er faktisk så mye som en femtedel.
0: Jeg
1: var godt å høre at du tok det med en gang.
0: Nei, jeg tok det, men nei, det...
1: Men han var nyutnemt kunnskapsminister, og så visste han ikke hvem som var størst, den fjerdedelen, femtedelen, klar på eleverna och matematiken och så är han själv överste chef och så vet han inte så kanske största en fjärdedel femtedel.
0: Nej, det förhoppningsvis var det nog väl en gärna en försnackelse då, men men det är ju en talman som egentligen har en lämfällig förhåll till tal och inte minst till procenttal, och det är ju en Trump. När drugprisen skulle gå ner 600%. Och då började man att lura på, du vill ju säga att den här går han ner 100% så blir han ju gratis, och om man går 600% ner, något som är helt omöjligt, så får ju rusbrukare ganska mycket pengar för att köpa eller att få drag, som de säger nog.
1: Ja, det är mycket, mycket forskjellig rart.
0: Ja. Så, nej då, det... nej, men det kan man ju tänka över den här, att... men du är ju, jag vet ju det du skriver, så är du ju, vill du ju gärna att det ska vara korrekt det du, inte det blir något satt i en avis eller det blir läsen på en telefon, så är du ju nöje på det att...
1: Det må vara korrekt.
0: Ja, det är helt säkert så.
1: Ska vi se, det var Peter Dass, ja.
0: Ja, det var det jag lurade på.
1: Jag har på att glömka och svårt att det...
0: Nej, det var när huvudverket talade en Dass.
1: Norrlands trompet.
0: Det var Norrlands trompet, ja. Det är så rätt som det är gjort. Och där är det ju... Jag har tre bind med han. Det är Petter Dass samlade verker, och då...
1: Oj.
0: Då har han ett vers i strofa, eller ett vers, ja. I ett dikt som heter Dalavise.
1: Ja väl.
0: Och det är ifrån Bjärskadalen.
1: Ja väl, ja väl.
0: Ja. Så ja, han var ju en...
1: Va?
0: Han
1: var nog präst här
0: också. Ja, han var ju präst på han brejkade nog i... Ikke den nåværende kirka på Hemnes, men da jo stiget tre fra før der, så han var jo prest, og da var det jo kirke, var det jo hverken kirka på Mo eller på, ja, eller i Korgen, Elsfjord eller Bardal, så det var noe på Hemnes, så var noe hovedkirke, ja.
1: Og det som han, og det blir kanskje stengt i andre land, og det sa han Harald Brygfjell sa at Hemnes kirke, den er vår kommunes domkirke.
0: Ja, det tror jeg han kan ha rett i, han godeste Harald. Det...
1: Ja da, han kan sin historie, han.
0: I høyeste grad gjør han det, og det er det lenge siden du har vært sittet, han.
1: Ja, jeg har ikke vært siden jeg kom av sykehuset, men kanskje du henter han i morgen på sykehjemmet, så kommer han på vertshuset. Han satt som pris på det, og vi satt som pris på han.
0: Ja, ja, jeg det skal jeg godt gjøre, men jeg er ikke sikker på at han kanskje har karet hjemme.
1: Ja vel.
0: Jeg så det stod mye biler utenfor Meiri.
1: Ja vel.
0: Men det går jo an å ta en telefon og ringe den, så får man jo høre det. Og... Så...
1: Ja da, han kom nå på vertshuset her en lørdag. Jeg har rømt ifra aldersheimen, sa han.
0: Ja.
1: Takk noen til å... Ja, det er to taxi i dag.
0: Åja, nå... Ja, det er noe...
1: Trivelen han kommer, og så prater på han Isak. Det er 98 og 99 år, det er så trivelen.
0: Ja, nei, det må du snakke om, at det... Nei da, det må vi snakkes om, og... Men nå har jeg siste spørsmål til deg, Jan.
1: Ja, det skjønner. Vi får høre.
0: Det er ikke i Svartebukta, og det er ikke på Honolulu. Men vet du hvem man finner den blå lagune hen?
1: Ja, det er vi på Island.
0: Ja, det er du imponerer stadig... Har du vært der?
1: Jeg har vært på Island i 77.
0: Ja, nå tenkte jeg på det at du har...
1: Da var vi mange bønder her ifra kommunen, 5-6 stykker som for til Island. Det var utveksling av bønder ifra Nord-Norge og så til Island, og så kom der islandske bønder hit året etterpå. Eller i hvert fall folk som har tilknytning til landbruket, for vi var jo bra ungdom, flere av oss, så for han Rune Andersen og Knut Valle og Egon. Ja, Olav Ritz og Arne Håpnes, Billy.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, eller?
1: Heggedal, Aril Heggedal.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, da?
1: Ja da.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, visst dere var det. Du har jo kjøpt... Ja, er det ikke noe teppen du har kjøpt ut av, som var laget ut av ull fra islandske sauer, eller?
1: Ja, jeg har et lite teppen, eller veggteppen, og så har jeg en genser.
0: Ja.
1: En jakke, ja da. Ja. Det var alltid opplevelse.
0: Det er helt sikkert. Jeg har aldri vært på Island, men... Det er noe kommet vei dit henne, men så vet jeg nå at gammelt folk skal holde seg hjemme, så derfor så blir det noe, ikke noe mer.
1: Du har nå en tekniker som har vært i en 70-80 land minst, kanskje, og jeg har vært i tre land, Sverige, Island og Israel.
0: Ja, men når jeg sier på en terje her nå, så... Når jeg sitter på en terje nå, så er han preget av det, så hvis jeg, da tror jeg heller det holder meg hjemme, for at...
1: Ja, enig.
0: Ja. Nei, men tusen takk, Jan, for du ringte inn, og så må jeg ønske deg en riktig så god natt, og så får jeg håpe at du ikke er vakten med vonde drømmer om at Bayern München skårer 2 mål til på Bodø Glimt.
1: Nei, jeg var ferdig med den der kampen. 10:55 i går kveld, så det er ikke en fare. Men jeg bruker å få helsning fra Marit Mubrek, og jeg hadde lyst til å sende henne helsning og søn Paul Egil i kveld.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Det må du gjøre, så du er mikrofonen åpen, eller mikrofonen. Den er åpen, ja. Så nå må du bare...
1: Ja, nå har jeg just sendet den.
0: Åja, du skal ikke legge noen følelser i den eller noe sånt, så du...
1: Nei, det kan jeg noen ta når vi treffes.
0: Ja. Ja. Neida, men det var som sagt, hun var litt med Hubrek og hennes sønn, så fikk jeg helsning fra en herr Jan Gunnarsson de Korgen.
1: Ja. Takk skal dere ha.
0: Det er samme til deg. Takk skal du ha for du ringte inn.
1: Hei.
0: Hei, Sam. Ja, nå kommer vi til, hvis det er noen som var ikke den nå, så nå er det den siste innringeren vi får på tråden her, og skal vi se, jeg må se her, jeg ikke har her. Ja. Dere har sikkert i løpet av et mer eller mindre langt liv vært og kjøpt Jaffa-appelsiner. På hebraisk, Jaffa, vet dere hva det betyr det? Når dere kjøper en Jaffa-appelsin, hva er det dere egentlig kjøpt for noe?

0: Ja, hallo.
1: Halloen, ja.
0: Hva jeg har på tråden?
1: Ja, det er han Stein Ivar igjen.
0: Er det han Stein Ivar igjen? Ja vel. Ja. Og,
1: så du sitter jo her, vet du. Jeg blir så ivrig for å skal regne igjen inn igjen.
0: Ja, ja, nei, men jeg regner med, eller regner med, det gjorde jeg ikke, men jeg... Jeg frykter for at folk var nå gått og lagt seg nå, men det er tydeligvis noen som er steinhard og sitter og hører på.
1: Stein Ivar Harde, vet du. Neida, det er jo kjempetrivelig å sitte og høre på.
0: Neida, men da må jeg da få spørre deg om at... har du hørt om en kar som heter John Wayne?
1: Ja, da, jeg er jo det, vet du.
0: Ja, vel?
1: Jeg var liten, så så de gamle filmer ut av dem, vet du.
0: Ja, akkurat, så du er ikke oppfostret på en John Wayne, men...
1: Ja, liten, nei, ja, han var vel ikke, han døde ganske tidlig, jeg var ikke så gammel når han døde.
0: Nei, det vet jeg faktisk da ikke, han var jo en bra gammel mann, men det er noe, i hvert fall noen år siden han døde, ja.
1: Ja da, det er jo ja. Det. Jeg husker han jo, spørte noen vesten filmer, vet du.
0: Det var noe liksom det før, og så ble noe han, Clint Eastwood, overtok noe mer, og da begynte han jo å kalle det for sånn spaghetti-western, for det ble jo spilt inn i Spania, det jo i filmene, men han John Wayne, det ble spilt inn på location i Amerika.
1: Ja, det var mest innendørs i studio,
0: var Ja da, det var ofte det, og så...
1: Det var for en lyssetting, vet du. Jeg var plaget med lyssetting, feil ute, så måtte du stalle inn igjen.
0: Nei da, det var noe litt forskjellig, det type, jeg minnes jo, det var jo veldig rene klærne, de gamle westernheltene, og...
1: Ja, det var veldig rent,
0: da. Ja, de kunne komme etter et helt dagsritt på en hest i støvet ørsken, du så ikke at de har hele tatt han noe... Noe støv, hverken i håret eller på...
1: Det var jo ikke noen som har skjedd.
0: Nei,
1: det var veldig ryddig, tenker jeg, den tiden der.
0: Ja da, det er jo det også. Man ser jo mange som sier at hvis man minnes en film ifra man var ung, så er det ikke nødvendig at man skal se den på nytt igjen, for man forandrer seg litt. Det som var noe... Veldig trivelig og spennende før, det er ikke sikkert at det er så spennende lenger når man får noen 30-40 år på baken, så.
1: Men det er litt artig å se klassikere tilbake igjen, det synes jeg. Det kan gå så gamle filmer tilbake igjen.
0: Ja, ja, det er helt sikkert, og det ser du jo på grunn av, ja, nostalgi, og du... Ja, nei, det...
1: Har jo minnet, vet du, som kommer opp igjen, ja. Når man ser sånne ting.
0: Ja, det var det, og så skal du se her nå. Jeg vet ikke, er du flink å lage tynne?
1: Flink å lage?
0: Tynne, som vi sier nå i Hjemnes.
1: Ja, tynne, nei, alle tre har gjort det.
0: Åja, men vet du hva en tontversker som lager og reparerer tynner og runde fat av tre staver, hva han heter?
1: Ja, herregud, det vet jeg. Det er Løs Kusser, jeg har skrevet det.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Jeg kommer ikke på det. Ja, jeg vet ikke, for jeg kommer ikke på jernteppet.
0: Ja da, nei da, han... Det er noe, jeg vet ikke, ja da, det finnes sikkert i dag, for det er tynne får du noe tak i i dag også.
1: Ja da, men det ordet jeg har hørt før, men jeg har jo bare jernteppet, det kommer ikke på.
0: Nei da, men da skal jeg fortelle deg det nå, for det heter Bøkker.
1: Bøkker heter det, stemmer det?
0: Ja.
1: Ja. Ja, stemmer det, heter Bøkker.
0: Skal vi se, nå skal jeg notere deg på nytt igjen her. Så jeg ikke glemmer det bort.
1: Ja.
0: Neida, men nå tror jeg får lov å si tusen takk at du ringte, og nå er du... Nå skal vi ta trekk her, så får vi se her.
1: Ja, vi har 72 stykker og hørt på deg hele kvelden, jeg synes det var kjempetrivelig.
0: Åja, oh, så med andre ord, du er lite nøye på det, da.
1: Ja, det synes vi. Nei, det er kjempekoselig.
0: Så du hører på det meste, bare det er noe...
1: Ja,
0: nei,
1: det er trivelig
0: å høre på det. Ja, men da er det jo lett å være i huset i landet, da. Du er fornøyd med litt.

0: Det så.
1: Ja. Ja da. Ja, absolutt.
0: Nei, men tusen takk for du ringte inn, og når du er oppe nå, så får du høre om en liten stund, okay? For jeg må få teknikeren hit og trekke
1: dem. Vi skal høre på deg helt til ferdig hjem.
0: Hva?
1: Vi skal høre på deg helt til
0: ferdig. Ja, det var jo, du verden. Ja. Så, Terje, kommer du hit og trekker åt meg? Ja, jeg vet ikke, er du der ennå?
1: Jeg er ennå, ja.
0: Ja, ja, nei, du skal bare ha den på tråden.
1: Åja, jaha.
0: Hva skal jeg gjøre? Det må du kjøre. Joks!
2: Hva skal jeg gjøre? Nummer 100.
0: Ja, det er vel to det står der. Ja, Nick, for jeg ser... Ja, det er to. Og han som er nummer to på lista meg... Ja, men nå må jeg ikke glemme bort, for han bruker bestandig å påpeke det hvis jeg glemmer bort. Det er han her, lokomotivfører Rune Solhaug. Jeg har det på følelsen han har vunnet før. Men det var noe hvertfall han som vann inn her premien, og vi skal prøve å få han distribuert til Bjerkedalens vidder, så han får den med seg. Gratulerer, Rune! Og da får jeg bare si tusen takk for du har hørt på, du som... Er du her ennå, eller har du lagt på?
1: Ja, det er jeg på deg, ja.
0: Nei. Neida, men nå skal jeg lese opp noen meldinger her, så da skal du nå slippe å høre på det. Jeg skal blant annet lese opp en melding her, så det er koldrabi, smør og flatbrød. Er det noe du bruker å et?
1: Du sa noe for noe, da.
0: Jeg sier koldrabi, smør og flatbrød. Er det noe du bruker
1: ja,
0: å et?
1: Ja da, jeg har prøvd det, ja, men det er ikke sånn at jeg er daglig.
0: Å oh, ja, nei.
1: Jeg har prøvd det, ja, det er absolutt.
0: Men hvis du har lyst til å ete og tilbredt under de strengeste hygieniske forhold, så skal du ta deg en tur til Korgen i lørdag den 26. september, og der blir det servert i et hus de kaller for turisten. Det er et sånt der turistforeningen holder til.
1: Jaha, og det er servert... gamle gatekjøkene.
0: Nei, gatekjøkene hadde ikke vært der, men det hadde vært en kiosk før i tiden.
1: Kiosk med
0: det. Ja. Ja. Ja da, det er det, og det serverer de også mellom klokken 11 og klokken 15. Og det er Korgen Sanitetsforening som står bak serveringen og lagingen.
1: Akkurat.
0: Kan du si? Ja, just. Vent litt, jeg... Åja. Så det skal du ta deg en tur, og jeg har etter det, ikke så ofte man etter, men godt kan det være, ja.
1: Ja. Ja da. Absolutt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle ikke så fort, ja. Nei, men det er bra, Jan. Det er flott å gjøre, vet du.
0: Ja, nei, men da får jeg ønske dere alle ihop en trivelig tid der oppe i Fjellheimen i nærheten av Ombukta, så...
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du også.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Artig, snakkes.
0: Vi snakkes, ja. Og så har jeg en tellmelding også fra Bjørgen Bustadhagen. Det er altså medlemsmøte på... Ja, sa jeg Bustadhagen. Ja. Jeg regner med å beklager. Men det var nok ikke det verste å bli sammenlignet med. Men jeg beklager. Det var Bjørgen Reinamo. Jeg vet ikke. Det er medlemsmøte på Asmoen 20, onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og så har vi en herre som jeg skal lese opp. Og det er mental helsehemmes. Utflukt til Hemavan. Bli med til Sverige. Og det her er snakk om lørdag den 26. september arrangerer mental helsehemmes busstur til Sverige. Velkommen. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal. Den 26. september, det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og fra Hemnes går bussen klokka 09.00, og fra Korgen klokken 09.30, og fra Blekastli, jeg regner med at imellom klokka 10 og 10.30, for det står i hvert fall der. Og pris, medlemmer er kroner 200, og ikke medlemmer er kroner 400. Og så er det da et årlig medlemskap i mental helse koster 200 kroner. Så hvis du kjøper medlemskap, så kan du jo få turen for 200 kroner. Da tjener du inn med en gang her 200 kroner. Men jeg vil oppta dere. Meld dere på til Esther Levang. Hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det et lite ris bak speilet her at turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS. VIPS nummer er 12 84 34. Eller til banknummer 45 16 28 04 8 9 1. Og påmeldingsfristen, den er 18. september. Ja, men da tror jeg at... Ja, det er lett for deg å si det. Jeg har ikke peiling på hva det er for noen. Nei, jeg kommer og minner meg på at jeg skal fortelle hva redaktører neste helg, og det må jeg bare si det. Det er en av de mange tingene jeg ikke vet, så vi får se. Ja. Ja, nå skal vi se. Ja da, det var jo tirsdag den 5.9. Og det er på Dobbyn sendingen 20.30, og det er jo Elsa og en Per Jomar Hol. Og de har fredagssending også den 18.9. Og den begynner klokka 22. Som sagt, Elsa Per Jomar. Og på tirsdag er det han Sverre Sørensen som er tekniker. Og på fredag er det han Vegard Skare. Da tror jeg at hvis det skulle være noen etterslepere et så sett og hør på henne, og så får jeg han Terje Nygaard, han Jens Johan Valle, takk så mye for oss, og så ønsker dere en riktig så trivelig lørdag når den kommer nå, og selvfølgelig søndagen også. Takk for oss, ha det.

0: Ja, det var Lasse Johansen orkester med Morgongåva. Men nå lurer jeg på, har vi en kar på telefon?
1: God kveld, Arnold. Hører du meg?
0: God kveld, Egil. Ja, visst hører jeg deg.
1: Ja, så får vi bli oppringt av Radio Korgen, sent på en tirsdagskveld.
0: Ja, du må nå fortelle hva du er for noen.
1: Du, Egil Trones Kristiansen, ifra Trones i Korgen. Jeg er gammel korgværing.
0: Ja.
1: Gammel og gammel, jeg vil dreie hardt i. Jeg har akkurat fylt 26.
0: Ja. Neida, du, men du er en tidligere medarbeider av Radio Korgen.
1: Ja, og du, det er Bettele stolt av også, vet du, skal jeg fortelle deg.
0: Ja, det var trivelig å høre.
1: Ja, det var jo ei, det var jo dere lærte med den første radiokonsten, med at jeg fikk sett i Radio Korgen sitt studio og få finne på litt sprell i med min kompanjong, en Markus Johansen Ørn.
0: Ja, ja.
1: Hatter og så på deg og de gamle ringrevene i radioen, vet du.
0: Ja, akkurat. Du var både programleder og du var tekniker.
1: Ja, jeg stemmer. Vi jo, fikk jeg litt forskjellig der oppe. Det var artig tid.
0: Og du var til og med medlem av styret.
1: Ja, det var rart. Det ga oss noe fryktelig mye tellis på den tiden, må jeg noe si. Men det var satt pris på.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du,
1: ja, det var artig.
0: Du er nå født og døft i Korgen.
1: Ja, altså, jeg, det var artig at du... Kjell, vi pratet jo så vidt her om dagen. Du sa du skulle spørre om hva jeg var født av. Så tenkte jeg, må jo pina fine ut av selv også. Så da ringte jeg om mamma.
0: Ja.
1: Jeg var helt sikker. Og Kristine Trones.
0: Ja, ja.
1: Og så spurte jeg sånn, du må fortelle om hva jeg er født av. Altså, du er født på Mo, sykehuset på Mo. Og så har du vokst opp hele livet i Korgen. Og det var jo noe hver av meg selv.
0: Ja, ja.
1: Så, men jeg er født på Mo også. Jeg har vokst opp i Korgen.
0: Ja.
1: Første året av livet så bodde jeg i hagen, vet du, med samfunnshuset i Korgen.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja, men resten av mine år i Korgen, så jeg bodde i Trones på karen til det, og besta og bestfar.
0: Ja, ja, ja. Og barneskole, det har du gått i Korgen.
1: Ja, stemmer det. Jeg har gått, jeg gikk først på barnehage i Tømmerheia, og så gikk jeg på i første til 10. klasse i Korgen, og... Og sparket fotball, og bare i korps, og var skikkelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Levde det glade bygdelivet.
0: Ja, var trivelig å høre.
1: Ja.
0: Og så Bardot Morsjøen på videregående.
1: Ja, stemmer det. Jeg har jo hatt en storesøster, og Maren, vet du. Hun på mange måter søtte litt standarden, vet du, og vært litt sånn her veiviser. Så det var lett å av og til følge hennes fotspor.
0: Ja, akkurat.
1: Så da får jeg og gjorde hver vestning av meg, i hvert fall et par år der.
0: Ja, ja, ja.
1: Da bodde jeg også i Morsjøen, på Hybel da, i 3 år da.
0: Akkurat.
1: Og studerte allmennfag da, eller studiespesialiserende, så heter det.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Du, var ikke både musikklinje også?
1: Nei, du, jeg var ikke på musikklinje. Nei. Det var flere korgmeldinger som var der, så det kunne jeg sikkert ha gjort. Det tror jeg var artig.
0: Ja, ja.
1: Men jeg gikk på den vanlige, så jeg hadde noen liksom, språk og noen samfunnsfag og litt forskjellig. Men
0: ja, ja.
1: Det var jo en stor gjeng med både korgmeldinger som flyttet dit. Så det var jo klart, det var jo så lang pendlervei før, for vi har jo ikke så fin vei som det kommer nå. Så
0: nei.
1: Det var jo enkelt å bo på Hybel, vet du, og så slapp du deg en time med buss om morgenen.
0: Ja, det er klart. Over fjellet.
1: Ja. Ja, ikke sant. Det var ikke bare, vet du. Så nå må man lære seg å koke på Tades, vet du.
0: Ja.
1: Og sette vekkeralarmen om morgenen. Og det var kanskje det aller vanskeligste. Kan hende skulle vente et år med å flytte ut når jeg ser tilbake.
0: Det var virkelig løylig å høre dialekten. At du har ikke vært en skjøring enda.
1: Nei, vet du hva? Det er jeg opptatt av. Jeg må holde på dialekten så lenge jeg kan.
0: Ja.
1: Og jeg husker nå at hvertfall så lenge hun best har levd, så var det ekstra godt å kunne ringe hjem til Korgen, for da fikk jeg skikkelig oppfreskning i dialekten.
0: Ja.
1: Da fikk jeg påkjenning om at jeg liksom, om at jeg har møstet noen ord, ikke sant? Og jeg har vært med en gang bredere i dialekten. Jeg kjenner jo bare jeg prater med deg nå. Jeg smør litt ekstra på.
0: Akkurat.
1: For du vet, du vet når du prater med søringene, vet du, de sier hæ, og hva sa du nå?
0: Ja.
1: Og da må man plutselig legge om igjen, da. Så da er det jo heldigheten at faren min er fra Hamar, for da har jeg jo fått mulighet til å øve litt på det her bokmålsdialekten.
0: Ja, akkurat. Ja, da.
1: Så, men nej, jag håller på dialekten nu. Det ska du inte vara nervös.
0: Ja, det var trevligt att höra. Jag snackar ju med dig i sommar med dig då.
1: Ja, det var artigt, det var artigt.
0: Ja. Du, men så barnen sör över med dig som många andra ungdomar.
1: Ja, stämmer det, stämmer det. Jag har ju varit lite här och lite där så.
0: Ja.
1: Jag har ju faktiskt efter det är ju lite artigt. Efter videregående så flyttade jag ju faktiskt till Asia.
0: Åh.
1: Var du klar över det, Arne?
0: Nej, det var jag inte.
1: Nej, det är sant. Det är inte alls klar över. Men nej, det är fortfarande. Jag var ett halvt år på Bali. Och så tog jag liksom sån X-fill och X-fack som förberedande. För, före jag får på högskola.
0: Ja, väl.
1: Så det var ju artigt. Det var det ju. Det var lite skola också. Men det var klart. Det var mycket ferie inne med de slagarna. Och mycket strandliv. Och man,
0: ja, väl. Ja väl.
1: Jag rakk att nytt livet det nere då.
0: Akkurat. Vad har så när sagt har du flera känningar med dig eller var du när sagt alene?
1: Ja, det var jag var vi reste ju med i skolan då och så var jag en gäng med nordmän som var där nere.
0: Ja, akkurat.
1: Det var faktiskt det var ju jag och gått till klass med i korgen som heter för Oda som jag gick i klassen med som också var där nere. Hon tog ju jag gick en annan klass men då hade ju faktiskt tänkte vi var två korgvärningar på Bali på samma tid.
0: Ja.
1: Det tror inte det så ofta. Det var Oda Molden vet du. Så det var
0: ja väl ja väl.
1: Ja.
0: Ja då. Och så barnet
1: det var säkert första gång vet du.
0: Ja. Så barnet tar Volda med dig.
1: Ja. Stämmer det eller ja det ska du säga så jag fartade lite runt för jag fant helt ut vad jag skulle göra vet du Arne så.
0: Jaha.
1: Så jag var nog både i Trondheim och prövade lite där och så kom ju corona och då for jag på folkhögskola.
0: Jaha.
1: Och gick lite sån här teaterlinja på Romerike folkhögskola gjorde jag.
0: Jaha.
1: Ja då, så, men efter det då skönte jag ju att det var ju något som hette journalistikhögskola i Volda.
0: Ja.
1: Då fick jag liksom nästan för det och så var jag väninna mig som då tipsade mig om det då. Och för att hon är från Lom och hon sa att det var jag bra skola uppe i Volda.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag, ja det kanske det är det. Och jag hade hört rykter om att Thomas Numme hade gått på skola i Volda. Så tänkte jag, det var nog en ordentlig kar av han. Kan han pröva att lägga kar av mig
0: också? Akkurat.
1: Så utfordrade jag dig på det då.
0: Ja.
1: Men du vet, jag kom ju inte in på skolan Arnus. Det var ju lite trasigt, vet du. Det var så populärt det året jag sökte.
0: Jaha.
1: Så då endte jag upp med att arbeta på fabrik ett år.
0: Ja väl, ja väl.
1: Ja, ja. Så då, för då, ja, nå fortalte du bare.
0: Ja da, ja ja.
1: Nei, for da flyttet jeg dit med ekskjæresten min, så jeg hadde jo luret henne med meg til Vestlandet, for hun var østlending.
0: Ja vel.
1: Og så kom hun ikke inn på skolen, så da satt hun der da.
0: Ja vel.
1: Så det var veldig trasig om jeg skulle forlate henne på Vestlandet, så da bestemte jeg meg jo for å bidra et år da, og da måtte jeg jo bare søke arbeid.
0: Ja, ja.
1: Så da, da ble det fabrikkarbeidet på meg, og så drev jeg og pusset kolba, vet du, og laget sånne... børskjefte, vet du.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja da, så vi har jo pusset fullt av kolba, vet du. Det ene året der, så fikk jeg skikkelig arbeid ifra meg. Og fikk litt arbeidsneva mens jeg ventet et år da før jeg skulle søke på nytt på journalistikkhøgskole.
0: Ja vel.
1: Så, men da kom jeg heldigvis inn da til slutt så,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
1: Da satt jeg i det i hvert fall.
0: Akkurat.
1: Ja da, ja.
0: Kan du gjøre nå?
1: Nei, altså, nå når jeg er 40, jeg var jo ferdig nå til sommers. Så fikk jeg papiranmennet, og så fikk jeg flyttet ut fra Volda, og så har jeg jo søkt man jo masse jobber, men det er jo ikke bare å få seg jobb, og Knut Martinsen har jo ikke ringt meg og tatt stilling enda, så jeg er jo enda for barna for det, vet du.
0: Ja, ja.
1: Jeg har jo søkt land og strand da, vet du. Så det er det man må gjøre, vet du. Man må søke overalt, i hvert fall når man skal du ha sjans, hvertfall. Så
0: ja.
1: Nå har jeg fått napp da.
0: Jaha.
1: Så fordi jeg var i sommerarbeid, jeg jobbet i sommer i NRK Østfold.
0: Jaha.
1: Rett på grensa til Sverige, så jeg bodde i Fredrikstad da. Så jeg jobbet der i NRK Østfold, og der gikk det jo sånn passe greit. Og så sa de at, vet du hva, her skal du få lov til å fortsette en stund.
0: Jaha.
1: Så nå har jeg begynt opp igjen i NRK Østfold, og så skal jeg fortsette der i stund. Så har vi, får vi se hvor lenge de holder ut med nordlendingen fra Korgen.
0: Ja.
1: Så nå har jeg krysset fingrene for at de ikke blir lei av meg med en gang.
0: Ja, du nå velkommen nordover igjen, i alle fall.
1: Ja, det jo bra, det bra.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg må jo si det hver gang hvis jeg har vært på radio. Spør dem, hadde du lært deg å gjøre radio i, på journalistikkskolen i Volda? Og sier, nei, de har ikke lært meg noe nytt om radio. Det alt det jeg lærte jeg i Radio Korgen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så det var det jeg fikk de virkelig gode rådene.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så det var artig.
0: Hva du bor her nå?
1: Ja, nå er jeg faktisk i hovedstaden.
0: Jaha.
1: For øyeblikket. Så nå bor jeg liksom
0: Oslo.
1: Nederst på Grünerløkka da. Vi ikke så langt under Akerselva, så renner gjennom byen.
0: Ja vel.
1: Ja, så nå står jeg nå ute i en sånn bakgård. Vi har vært heldige med bakgården. Vi har litt sånn her grønn, fin oase i bakgården her, så det...
0: Ja vel.
1: Men det er ikke noe klubben eller noe kansen å se seg omkring og spille seg i retning ut etter. Så det savner jeg jo.
0: Ja. Akkurat. Du har ikke noe, har ikke noe fastmerke å legge merke til.
1: Nei, det er det. Du må jo kanskje se om at man ser Plaza Hotel eller noe Radisson Blue kanskje. Det er med litt høye bygninger. Så.
0: Ja.
1: Kanskje du kan speide etter de da, men det er lite med fjell, vet du, dessverre.
0: Ja, akkurat.
1: De er dårlige på det her på Vestlandet.
0: Ja,
1: det er det.
0: Nei, men Egil, det var så kjempetrivelig å få prate med deg.
1: Ja, du, i like så. Var det sånn at det var første sending nå?
0: Ja, det her er første tirsdagssendingen etter sommerferien.
1: Ja, men har det gått fint da? Har du hatt noen folk som har hørt på i kveld?
0: Ja, det vet ikke jeg, men det tror vi. Tror vi at vi har. Han flyr nå, han teknikeren, så.
1: Ja, vi får håpe at folk ikke har skrudd av radioen riktig ennå.
0: Ja, nei, det må vi tro.
1: Ja, det var kjempetrivelig å få prate med dere i Radio Korgen.
0: Ja.
1: Jeg skal begynne å høre på dere, for det, når er det sendingen går? Det er tirsdag og fredag fortsatt.
0: Tirsdag 20:30.
1: Ja.
0: Og fredag klokka 22.
1: Ja, ikke sant. Og da er det konkurranse også, eller?
0: Ja da, fredagen er det konkurranse.
1: Ja,
0: så det har vært løylig du har ringt inn av fredagen.
1: Ja, det må jeg jo fort gjøre, vet du. Da kan det jo hende at vi driver og planlegger en liten sånn innflytningsfest.
0: Jaha.
1: Så da kan det hende at jeg må spille inn på forhånd.
0: Ja.
1: Ring når det blir så sent, vet du. Det er farlig for at det blir
0: søvende. Akkurat. Nei, jeg tror vi avrunder den her gangen, men se ikke bort fra at jeg ringer deg senere.
1: Nei, må du bare, vet du. Jeg er så pratsjuk, så jeg tar gjerne en prat med deg, Arne.
0: Ja,
1: så kan vi løse noen verdensproblemer.
0: Så bra, ja da. Nei, men tusen takk, Egil. Følg dagen.
1: Fint med videre.
0: Ja, takk og takk.
1: Ok, greit. Ha det godt.
0: Ha det bra.

0: Ja, der hører vi han Nils Ole Finnbakk, som sång Natt på Helgeland. Og som sagt, vi får håp og tro at været blir jo litt bedre kanskje neste sommer, så vi får se både denne morgen og okstinnene ifra det vi skulle være. Nå tok jeg meg en tur til Hemnesberget på omsorgssenteret der, og det fikk jeg lov å... Jeg har gledt meg på det selv, for jeg treffte en meget hyggelig dame som sikkert mange av dere kjenner. For hun bodde på en plass i Bjerkedalen som kalles for Skruvnegeren. Og veien som er nå vært en vei, og i sommeren går det nå an å kjøre med bil, men det var nå ikke sånn før på 70-tallet, da var det nå en litt, ja, en hestvei oppover, så hun har bodd der og har opplevd veldig mye der oppe, og som sagt, det var så heldig at jeg fikk snakk lite grann med Gunvor Thoresen, så vi får bare høre om han Terje får lagt opp på spilleren. Ja, nå jeg kommet til sykehjemmet på Hemnesberget. Og her har jeg fått foretrede for hos en dame som jeg har nå sett på Bjerke, og jeg har, som mange andre også, fått sett henne i full vigør på Skruvnegeren i Bjerkedalen. Og Gunvor, du i full vigør ennå her.
1: Det bare at jeg har sett meg i en rullestol.
0: Ja, ja, men...
1: Det fungerer noe som håndtunnen.
0: Det gjør det helt tydeligvis, altså, for du har sett med mange minner. Oppi denne tida.
1: Ja. Jeg har hatt et rikt liv.
0: Ja.
1: Godt liv.
0: Du har hatt det, ja.
1: Fjellene.
0: Og dere som ikke er noe så veldig lokalt kjent, og når du kjører opp Bjerkedalen, så kommer du... Før i tiden så kom du til førsten, og da var det ikke bilvei lenger, og da måtte du gange over elva, og så gikk du opp i stigning, og så gikk du da... Ikke, ja, parallelt med Storbjerke-Elve, til du kom mot den første gården som du treffet, og det var Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og da må du, det var noe nytt for meg. Nå må du fortelle hva navnet Skruvnegeren kommer ut av.
1: Ja, det heter noe jeg har fordi at det heter Ronglien før. Og så kom det en mann og bosatte seg der oppe, så heter Ole. Og han la en sånn donkraft, sånn for å gjekke opp hus, når de, ja, tilbringer og sånt.
0: Ja, skulle løfte huset jo litt, ja.
1: Og så kallet han Ola Skruvmann, og der kom navnet Skruvnegeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så er meg fortalt.
0: Ja, og det der var kanskje på 1800-tallet,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, ja, det var nok det først på 1800-tallet.
0: Ja, da, jeg fikk når du får noe forbi, og der bodde jo en Bjarne, han ble jo kallet for Bjarne på Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og så har jo han en sønn som heter Jens, og det ble noe mann din.
1: Ja, det var det.
0: Og når kom du til Skruvnegeren?
1: Jeg kom, ja. Første gangen jeg var på Skruvnegeren, da var jeg 5 år gammel.
0: Ja, vel.
1: Da gikk vi over fjellet før jeg hjemme.
0: Har du noen minne av turen? Og...
1: Ja, jeg minnes de fyra bål for å få båt over Lismolvatn.
0: Ja, akkurat. Ja, for du er født i Gjertbakken.
1: Jeg er født i Gjertbakken i 39.
0: Ja, akkurat. Og da kan dere selv rekke nett at hun ser ut som en konfirmant, men hun... Hun har fått noen år på bakken, ja.
1: Vi er jo 87 år,
0: ja.
1: Høsten.
0: Var det ett gott liv på Skruvnägen?
1: Det var ett gott liv som inte har byttat bort Ola idag.
0: Det säger du att det var...
1: Det var ett kämpegott liv. Vi var glad i världen, i skog och fjäll.
0: Ja, det vet jag. Och du, det var någon som sa det att du har ofta kikärten, så det skulle inte vara några stora förändringar i områden runt utan att du ansatt. Nu är det något som har varit det där som inte var igår.
1: Först har vi nog kikärt, men så köpte vi teleskop.
0: Gjorde dock det,
1: ja. Vet, då kunde man få allt på närt håll.
0: Ja, förrast.
1: Såg vi rypa upp i osatt och nappa fjärra av sig. Och
0: ja.
1: Skulle vi kvita husen. Ja. Då såg vi älgen och... Ja,
0: ja det var sagt att du, eller dock, har väldigt intresse av att följa med naturen.
1: Ja, ja, det var... Vi levde i naturen.
0: Ja.
1: Vi drev ju jakt när vi hade ledning.
0: Ja, jaktade du själv då?
1: Ja, men i motbrukssalongen.
0: Oh ja, 22 kaliber då, ja.
1: För här är hos slås och bakover, det vill inte jag ha något.
0: Nej, nej, men då scout du då, var det hare och rype eller?
1: Det var rype.
0: Det var rype, ja.
1: Har vi tre rype för dag så synte vi har nog i faktiskt 750 per styck.
0: 750?
1: Ja.
0: Saltdoktorn och den Søren Pedersen då?
1: Vi sänger den till, ut i, jag vet inte hur det heter, jag minns inte.
0: Nej, nej, men det var ju... Det var ju sådana uppköpare, mig köpte du också rypa då?
1: Ja, vi sängade.
0: Ja.
1: Vi tog emot hare
0: och... Åh, oh, ja, sån ja, ja. Ändå stor fågel.
1: Det har inte jag skött.
0: Nej.
1: Det skött nog man min.
0: Ja, akkurat så. Ja. Och så älg.
1: Ja, det skött en. Ja. Jag bara kikade upp när jag...
0: Ja, du så fann den också.
1: Det var älgjägare som bodde där uppe.
0: Och så... Men dere har noen dyr. Når var det du kom ut og gifte deg med, Jens?
1: Vi gifte oss i 62.
0: I 62? Og da satt dere opp ny stua på...
1: Nei, vi bodde i 6 år i Lamme, svigerforeldre.
0: Oh, ja, dere bodde i 6 år i Lamme, ja, akkurat.
1: Det er jo...
0: Så, nei, dere satt jo opp i fin, moderne stua, og det var vel... Nå er noe gammel stua restaurert, så...
1: Hun er restaurert, ja. Fra A til Å.
0: Ja, vel, ja, ja, akkurat. Så.
1: Steinar Jensen.
0: Steinar Jensen er han som har den, og...
1: Vi ga han stua for at han Jens skulle slippe oss jo til fall i grus.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Nei, men det sier jo så... Velstelt og vel holdt ut nå huset, så... Men vi var så vidt inne på jakt. Han svigerfar, han Bjarne, han var da på bynnjakt til og med han Svein.
1: Ja, Svein Livfjell.
0: Svein Livfjell, og da skjøt de en bynn.
1: Ja, men først gikk vi bynn i Jervjarne, hans Bjarne. Og ja, han Jervjarne bakom Mårtin, får jeg noe si.
0: Oh, ja, bakom Mårtin, ja vel. Ja,
1: stor en stein der.
0: Åja.
1: Han har Jervjarne. På, og en gang han kom, så han jo at det var knust.
0: Han har slier, det er sult altså.
1: For begynner å gå i med en fot, og så har han bare slier det sult.
0: Åja.
1: Og før han kom dit, så har elgen vært fremme i Akersvatnet. Der har han jo revet ned hessjea
0: og
1: herje på. Og når han kom nå på den her, etter at han var i Jarne,
0: ja,
1: så var han vel antagelig fryktelig forbannet.
0: Ja, det har vært noe så svamper.
1: I alle fall har han jo drøpet en elg og 7 reiner.
0: Og i området...
1: I området der Skjærbjarne, ja. Eller det var noe lenger Østover.
0: Ja, akkurat.
1: Og da fant jeg meg han jo, han lå Og
0: så skal vi ut den. Og ja, de redde å komme seg så nært han da, når han var mett og gode.
1: Ja, det meg
0: fortalt. Ja. Så, ja da, jeg vet at de, etter hvert så tok de han ned over til Valle, og der skulle de stille han ut byen, for folk skulle nå få lov å se byen. Og, men så var det sånn med været da, at det ble så fryktelig varmt, så han holdt på å surne seg for dem da.
1: Ja.
0: Ja. Men du sier det at bynnhøvet, det henger inne i gammelstua.
1: Ja, så skinner.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Det hang i våres nystue.
0: Ja, det, ja, akkurat, så det.
1: Og kløren.
0: Og kløren, ja, akkurat, så.
1: Ut av framføten.
0: Men kunne de se det ut når de skulle noe slakt begynne, at om man har brøt, eller jervjarnet har brøt, det har noe bein i labben på han?
1: Det har jeg aldri snakket om, men jeg vil tro at det var ikke noe godt å få det på.
0: Nei, det kan jeg godt tro at det var.
1: For det var jo... Den var jo ganske stor i det hele.
0: Og dere har noen sauer, har dere noen storfe noen gang?
1: Ja, vi har noen. Du vet, hos svigermor død jo.
0: Ja. Hos
1: svigerfar ble jo klein.
0: Ja.
1: Så da måtte jo vi overta. Vi har tre kyr, og så har vi noen sauer. Og med tid og stunder fikk vi noen. Gjetter og...
0: Ja, så dere har gjetter, så dere...
1: Ja, fikk vi ender, og så fikk vi høns og sånt.
0: Så det var rene...
1: Ja da.
2: Hallo, god dag.
0: God dag.
2: Det er middag snart, god
0: vår. Ja da, vi skal...
2: Ja. Så dere kan komme.
1: Bare takk av.
0: Nei, det er ikke nøye. Vi får bare en dame som kommer og norsk ut middag, så vi skal nå bare... Prat oss ferdig her, så skal du få lov å spise middag, Gunnar.
1: Det går bra.
0: Men du har som sagt vært å jakte, og var du ofte i fiskerelva?
1: Ja, og den masse fisken vi fikk, at vi overlevde alt.
0: Oh, ja.
1: Ja, fordi at det var jo, vi måtte jo ete den.
0: Ja, selvfølgelig. Men dere hadde jo vel gjerne laget dere et røykeri, så dere kunne...
1: En jensa røykeri,
0: ja.
1: Røkte han fisk åt oss, og han røkte åt andre folk på det.
0: Oh, ja.
1: Fisk og kjøtt og...
0: Var dere noen gang på Lismålvatten og fisket, eller fisket dere i Pøle i Bjerkeelva da?
1: Vi var med Lismålvatten, og vi var med... Stormålvatten, og vi var med Akka.
0: Bleikingene kanskje, og...
1: Ja, Bleikingene.
0: Lysrøvvatnet.
1: Lysrøvvatnet var en yndig plass.
0: Var du noen gang på isfeske på Lysrøvvatnet?
1: Det var på isfeske.
0: Ja. Jeg vet at det var mange som for til Lysrøvvatnet og fesket på...
1: Kjempeflott fisk.
0: Det var det, ja. Ja.
1: Det var det. Minnes første gangen jeg var der og skulle... Det var så lystet bøtten det var.
0: Ja, du så noe.
1: Så kom det i store reier. Og jeg ble jo passet redd. Jeg dro opp.
0: Ja.
1: Jeg tenkte biten her på, så har jeg ikke sjanse da på.
0: Du forsvinner jo ned i brug.
1: Ja, hun var flott. Så, nei, det var vi mange ganger. Og det...
0: Ja da, nei, det, som du sier nå, det tror jeg gjerne, for det at du har ikke ville bytte deg med noen.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Ja.
1: Og vi var jo så heldige, vi fikk jo med tid og stunder skuter.
0: Ja, det tenkte jeg skulle si at det måtte nå, på vinteren så måtte jo ha en revolusjonerende steng å få skuter til gårs.
1: Det var det, men som sagt, jeg har aldri sett filmannfolkene så svett så akkurat. Og...
0: Nei, da du sa det, og det, jeg har så vidt jeg ikke noen skuterkjøring, men du, ofte så har du godt med klær på deg, og blir du noe plaget, så blir det snart veit.
1: Ja, de trodde jo at ja, den här må väl draga lik mycket som en häst.
0: Ja.
1: Så läste jag på polmjöl och ditt och datt.
0: Ja.
1: Och kör sig fast och mot moka och slit. Det var inte bara...
0: Nej, det var inte det. Men då var nog väl dock och folk på... Ikke må det være, dere var noe kanskje ut av de første som fikk skuter her.
1: Ja, det var noe en skuter, han så noe litt rar ut, jeg vet ikke, de bruker jo føtten også.
0: Åja, det var en som var med i ski og belte, ja, ja. Så bruker du, ja. Ja.
1: Jeg minnes ikke hvem det var som fikk det.
0: Åja. Nei, jeg tror jeg har sett det du snakker om nå, men jeg har aldri sett en sånn en i bruk, og om det lages ennå, det vet jeg ikke, men skuteren ble noe større etter hvert, så.
1: Ja, jeg har nå den første skuteren jeg hadde, det var en 250.
0: Åja.
1: Den Jens har en større, litt større.
0: Ja.
1: Så skulle vi nå en gang kjøre til Rødvatnet. Vi kjører jo på Skarafører.
0: Ja.
1: Og vi for nå og kom nå opp i Bjørbergsgale, og her stoppet skuteren min.
0: Åh,
1: ja. Og Jens, han sa ikke det, han for min.
0: Han forsvann.
1: Og jeg tenkte meg, hva verden skal jeg gjøre? Jeg tog nå opp panser og skulle se, og jeg tenkte kanskje pluggene var løs.
0: Ja.
1: Men det visste jeg så. Pluggledningen var gått
0: av. Åja, den har gått av, ja.
1: Så, men jeg har noe stilende nok der, så sa han jo ansatt, jeg var i baktroppen.
0: Nei.
1: Så snudde han og kom. Og vet, vi har jo ikke nye pluggledninger.
0: Nei, det var noe selvfølgelig ikke noe dere var med dere som reserve da.
1: Hva han gjorde, han tok en unge og rettet ut.
0: Åja, så var det metall i ungeren som kunne...
1: Ja, og så satt han spissen i de ledningene. Og så koblet det til pluggen.
0: Og da gikk han på nytt,
1: ja. Og det startet, og det gikk så trollgodt. Vi kjørte på det alt og frem.
0: Nei, det tror jeg gjerne både du og han, Jens, og selvfølgelig, eller folk som... Det stoppet ikke opp for dem, selv om de hadde vært plaget, for de måtte finne ut av det selv, altså. De var hag på den måten at de ga seg ikke bare over og ringte til en servicemann, altså.
1: Det var noe ikke så enkelt, det var ikke mobiltelefon.
0: Nei. Men telefonen det har dere?
1: Ja, det var en tråd.
0: Ja.
1: En streng,
0: og da var dere på samme linje som Lichmarvatnet.
1: Som nabo.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja. Så da, når det ringte åt en, så hørte de andre han snarere hører ikke.
0: Neida, det, men når dere har noe storfe eller kyr, separert dere da melke og levert ost og smør?
1: Vi separerte melka, og så kinnet vi smør.
0: Åja.
1: Og saltet.
0: Ja, akkurat. Ja. Så savner du en god hjemlaget geitost nå å ha i kaffen?
1: Ja, men det har jeg fått tak i, for jeg har det med urbæktaren.
0: Jeg har også fått lov å smake. Jeg har sagt med en Harald at... Hvis jeg høvde noe en gang sånn før dem, så ville jeg gjerne kjøpe et stykke, for at du får jo kjøpe geitost på butikken, men det blir jo bare en dyener i kaffekoppen ut av det.
1: Ikke det samme.
0: Nei. Så tørket kjøtt og reiket kjøtt, bruker du det i kaffen?
1: Ja, vi bruker det.
0: Ja.
1: Vi tørket ikke så mye.
0: Nei, akkurat at...
1: Han røkte både oss og andre folk.
0: Jeg sakte han det også da, sånn at de kom ja, bare med råkjøtet.
1: Det var noe etter hva de har gjort for dem.
0: Ja, akkurat.
1: Så. Var det ikke salt, så måtte han jo salt. Ja. Og så bruker han bare bjerkve. Næverfri bjerkve.
0: Å, ja.
1: Og så en på slutt.
0: Ja. Drev du noen gang salg ut av lefse og kamkaka og flatbrød?
1: Ja,
0: eller, jeg vet at du baker i bakerhuset, men...
1: Det hender at jeg salt.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg. Og da tok jeg 25 øre stykker for svenskake.
0: Og ja, for svenskake, ja vel.
1: Ja. Så det var... Det syntes jeg var god for deg.
0: Ja vel. Ja, jeg kommer og kunder med et bilde, nei, chauffeur, ja, det var mange ut av sorten.
1: Det er kamkaka, det er svensk kaka, det
0: er... Er det kamkaka som er i møtten her?
1: Ja, som er det mest ut av.
0: Ja, det ser jeg så...
1: Og krinelefse og flatbrød.
0: Ja, det har jo vært en luksusmat, krinelefse. Skal du kjøpe krinelefse i dag, så tror du 140 kroner for stykket.
1: Ja, det skal du fylle på hos meg.
0: Neida, det hører jeg også. Men nå var de jo og mente at nå var det tid for middag, så jeg skal ikke hefte så mye bort, men jeg må få lov å si noe så ikke jeg har... Eller det har gått hus forbi for meg, for jeg... Jeg vet jo du har vært på Skruvnegeren, men du er jo en kunstner.
1: Nei, det kan jeg ikke tro.
0: Ja, jeg må si det. Gunvor har tegnet her ting som har skjedd i oppgjørende i historien. Og det er veldig, veldig fint tegnet. Og blant annet har hun tegnet en Erling Sjøeng, og det var jo... Ikke vanskelig å se at det var en næring, og det var så godt tegnet at jeg må virkelig si at jeg har gjerne ønsket at en gang at du kunne ha stilt ut din herre på Valdeskole eller på ungdomshuset i Bjerkedalen, for din herre er...
1: Jeg tror det blir bare skrøt av kunst.
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke påberope at jeg er noen kunstner, men jeg sier noe. Når det er fint, og det er gjenkjennelig, og det, jeg ser jo bare når du har tegnet episoder, da, det er jo folk, og det er elger, og det er regnet, og proporsjonene er jo helt perfekt, det er jo som du har tatt et bilde ut av det.
1: Ja, det var så. Det noe artig i alle fall.
0: Ja, men det tror jeg at det måtte være trivelig, fordi som kanskje, det er jo mange nå ut av de du har tegnet som er nå gått bort, men det har sikkert vært mange som har syntes det har vært veldig, veldig trivelig å ha fått lov å sette det du har. Og du har jo kjørt inn i en perm og laget plast rundt det, så der er noen ting som ikke blir sufflet bort, eller at det blir ødelagt på noen måte.
1: Nei, nei.
0: Så... Nei, men Gunvor, jeg får lov på vegne av meg selv og Radio Korgen og de som hørte på denne her. Jeg må få lov å si tusen, tusen takk for at du fikk lov å komme og se deg.
1: Ja, du skal nå ha selv takk.
0: Ja, det var noe, hvem sier, gleden er fullstendig på min side, så.
1: Ja, ja.
0: Så, neida, men det var trivelig også. Jeg spurte noe i går, jeg var liksom og snakket litt med deg om du kunne se det lekt og ta en liten prat, og da nevnte de om det var lenge siden du har smaket fjellvass, ørret eller røyr. Og det er ikke hver dag dere har det her, så...
1: Jeg skulle ha ønsket jeg hadde vinger, så skulle jeg ha før i festen.
0: da må jeg sitte på litt røvvann, ja. Når det ble noe vår igjen, i hvert fall.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Men tusen, tusen takk, Gunvor, også. Og får du ha en riktig så fin høst, og har du skrevet... Ønsker lest etter julegaver nå, så du...
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Åja, så du... Du som noe... jeg, du tar det du får, ja. Også. Ja.
1: Jeg har nå bare tantebarn igjen.
0: Åja, ja.
1: Jeg har tantebarn.
0: Oh, ja.
1: Med broren min.
0: Ja.
1: Det... Nei da, vi skal ikke ta det så høytidlig gaver.
0: Nei da, det er noe så det, men det er jo trivelig enten man er ung eller godt voksen, så er det noe litt høytidlig og trivelig med jula.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja, nei, men tusen takk, Gunvor.
1: Ja, selv takk.

Coco Chanel, som har sagt følgende: «Ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.»

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: God dag, god dag, og velkommen til Radio Korgen. Det var jo veldig hyggelig du ringte inn, for jeg tenkte det blir noe sittende her og se på en Terje her. Men jeg må nå spørre deg, ikke det for noen jeg får lov å prate med?
1: Ja, det han Stein Ivar Pedersen.
0: Stein Ivar Pedersen? Du var litt svak her på... Jeg vet ikke om han Terje kan stille meg litt opp, men jeg hører deg, men du var veldig svak.
1: Ja, nå du så svak. Jeg hører det godt, jeg vet.
0: Ja, du gjør det, ja. Kan jeg fortelle hva du ringer fra?
1: Nå ringer jeg fra Ombukta.
0: Ikke Svarten, held du tall der oppe før?
1: Nå på hyttetur, vet du.
0: Er du på hyttetur? Ja. Ja, det vel ikke takt og tone å spørre hvem du på hyttetur i Lamme, om det herrer, eller om det damer, eller om det begge delene.
1: Nei, det begge delene, vet du.
0: Åja, så det...
1: Jeg er bare tredje hjulet på vogna her,
0: så. Ja, vel. Nei, ikke det står tall med vere opp på Ombukta?
1: Kveen på Ombukta?
0: Nei, ikke det står tall med vere?
1: Ja, det er nå begynte å regne litt igjen. Det var fint i dag, ja, men det begynte å dryppe litt igjen.
0: Ja, så det er samme som her i Korgen. Det ble også litt dreppling, men det... Så det kom opp i dag?
1: Det kom opp i dag, ja.
0: Ja, vel.
1: Fire-tida.
0: Jaha, akkurat. Er det mye folk i fjellet?
1: Det var sol og fint, ja.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: Ja, rundt i hytteområdet her, så er det nesten fullt. Det er noen biler overalt da, i hytten her nå.
0: Åja, ja vel, ja. Hvor
1: nesten mer på her enn på Mo.
0: Ja vel.
1: det skal ikke mye til.
0: Ja, for vi prater videre, så må jeg ikke glemme bort å spørre. Jeg vet ikke om... Hører du inn her spørsmålet mitt, så du...
1: Ja, jeg gjorde det, jeg stusset litt på det der, for de har jo sitater begge to, jeg vet.
0: Ja, du får...
1: Jeg tippet på kokosen her, vet du.
0: Ja, men det var veldig godt tippet, for det var det... Hun som sa det, at ingen kunne være så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.
1: Jeg fikk litt hjelp av, det må jeg jo si.
0: Ja, men det skal man jo få litt hjelp til.
1: Ja da.
0: Så... Og så har jeg et lite tilspørsmål her. Vi hører jo i disse tider om olje og oljetankere som blir nå nekta gang ut Hormostredet, så... Men hvor mange liter er det i et fat olje?

0: Är det lite där?
1: Nej, det är ju lite mer.
0: Mer? Tusen ja. Liter?
1: Va?
0: Tusen liter?
1: Nej.
0: Nej, det är det inte.
1: Nej då, det
0: är... Fat olja, det har jag aldrig tänkt på.
1: Åja. Nej, alltså det...
0: Et oljefat kunne jeg det aldri tenkt på, faktisk.
1: Åja.
0: Nei, det har absolutt jeg aldri tenkt på.
1: Nei da, man hører jo om fat, og jeg må jo bare si som sant at jeg vet ikke om det noe forskjell på et fat i Norge og et fat i England eller Amerika. Det tror jeg ikke, men jeg skal i hvert fall ha det ugjort. Så et fat olje, det 159 liter.
0: 159, ja. Jeg fikk vite at nettopp 160, men nå sier 159, jeg tror det rett.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, det var 960 unna. Ja.
1: Og jeg skal nok være...
0: Hva?
1: Skal dere være lenge på fjellet?
0: Nei, vi blir vel til søndag, antar jeg.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, da.
1: Så da,
0: det er fint her oppe, vet du, det er jo koselig å sette.
1: Ja, det er nydelig, det er jo, høstfargene er jo begynt å komme for fullt nå, så.
0: Ja, han begynte jo i mai, da, eller det, så
1: det er det. Ja, nær sagt, er det jo noe fisk?
0: Ja.
1: Er det noe fisk i Ume, eller i?
0: Nei, vi har ikke tenkt det ennå, men det kanskje det blir en tur.
1: Ja, akkurat, så.
0: Ja, det er jo båt her, så det er ikke noe problem sånn sett. Så
1: ja, det er noe bare at du får halv da, såpass at det er vits i å fare ut.
0: Ja da. Ja, ikke sant.
1: Nei, men det var veldig trivelig at du så det lekt og ringet oss, og frem, jeg glemte jo bort å si det her, men jeg kan jo si det nå. Ja. Du vet, jeg har gjort den gammel nå, jeg glemte bort det meste, men jeg... Telefonnummeret hit 751-91-333. Og premien i dag, vi har en kunstner i Blekvasslivet som heter Lillemo. Han skjer ut og hører ut veldig mye, og det er utrolig fint det han lager, så det kan man snakke om håndarbeid. Og i dag så er det et fat og en... Ja, det ligger innpakket, men det er i hvert fall en elg og et fat, så det fatet kan du bruke til alt mulig, tror jeg, og fint er det i hvert fall, så det er, det er i hvert fall premien i dag. Så nå er du i hvert fall vært nummer en på lista da, så.
0: Ja, det hørtes veldig bra.
1: Ja.
0: Hvem Lillemo er det ikke han og Ole, nei?
1: Nei, han heter Inge Lillemo.
0: Ja, blir det broren, blir det søsken, slekken?
1: Nei, jeg tror de er søsken.
0: Ja, jeg kjenner noen ut av dem.
1: Åja, du er det, ja. Ja,
0: ja da. Ja. Jeg jobber da med to av dem i hvert fall.
1: Åja, ja vel, ja. Ja.
0: Bjørn og Ole heter dem.
1: Ok. Ja, jeg vet ikke, jeg sitter og ser på teknikeren fra en... arrest på høvet, så han er vel ikke... Men jeg tror han Inge, han er... Han er brør nå, de er flere brør, både han Odd og han Olaf og, ja.
0: Ja, jeg vet han er flere stokker, det vet jeg.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Nei, men da får du være snill med dine medhytteboere, og så får dere ha en riktig så trivelig og fin helg på alle måter.
0: Takk skal du ha. Ja. Koselig å høre på dere, vet du.
1: Ja, det var ikke det verste, hvis du mener noe, så, men dere får nå i hvert fall ha en fin helg på alle måter.
0: Ja,
1: dere har vi. Ja, takk for det.
0: Ja, ha det, ja.
1: Ha det godt. Og så skal vi... jeg spør, hvem sa? En hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne. Og det ble sagt fra Stortingets talerstol. Så vi får høre om det er noen som kan enten gjette eller vite at hvem som sa det, en hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne.

0: Ja, jeg var så opptatt med å sette og gløtte på mikrofoner at jeg så ikke at det var kommet en rødlys, men det ser jeg nå, så jeg får noe håpe. Nei, jeg tror ikke jeg har snakket med monsieur nå her, så jeg har på tråden. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem jeg har på tråden?
1: Ja, jeg sier du må ikke se på så mye annet.
0: Nei, det har du så helt rett i, altså, men... Ja, nå hører jeg ikke det var for noen. Åja, ikke det står til. Ja, nå kan jeg jo si det, for det er sikkert ikke alle som hører det.
1: Hva for noen?
0: Nei, hvem du er for noen?
1: Jeg sa jo det var Håvard.
0: Ja, det er ikke bare at jeg ser, men jeg hører dårlig også, så det er jo det verste du tar.
1: Ja, det er jeg jo, det er jo to.
0: Hei, hva nå? Er du i bra form?
1: Nei, ikke helt.
0: Åja, nei, hva skulle se åt deg på Hemnes, og...
1: Ja.
0: Og så treffet jeg en hyggelig dame som sa det at du var jo ikke noe stor form den dagen. Neida, så sa jeg, det skal jeg ikke plage han. Så jeg kan jo vel få lov å se åt han etterpå. Ja, det måtte du bare gjøre så.
1: Det må
0: du
1: bare gjøre.
0: Så, og ellers...
1: Nei, det var noen forskjellige plager man har.
0: Ja, det er så rart med det, og... Men var du på den her festligheten ut på Prestegbrygget?
1: Ja, jeg var en tur.
0: Ja. Var det trivelig?
1: Så jeg var sånn flaks, vet du, om kveien. Jeg tenkte jeg måtte bare lure meg opp og jobbe til tiden for å få noe alder.
0: Ja. Så jeg vet ikke når de startet, var det musikk da når du var der?
1: Ikke, men det har jeg punktert.
0: Åja, ser du.
1: Jeg kjørte på en flatt dekk oppover, jeg skulle ikke komme meg oppover.
0: Kjøpte du deg reker?
1: Ja, jeg fikk reker av dem, jeg satt langt med den flatt der, det med kjøttet.
0: Ja vel, ja, akkurat, så de...
1: Ja, altså, det...
0: Ja, det... Jeg hørte noen som har vært der, og... Ja, de skrytte veldig ut av det, og jeg tror denne arrangørene også at det var alt sagt at det der ga litt mer smak, så det kunne jo hende at de fikk til et sånt neste år også.
1: Det er i gang, kanskje.
0: Ja.
1: Nei, det var så koselig, det trekk, og så mye gammel kjenning, sånn som du går på skole eller annet og alt.
0: Ja, var det folk som ikke bor på Hemnes som var hjemme på?
1: Ja.
0: Ja, akkurat, så... Nei, da, det er jo sånn som jeg...
1: Det er ikke fra morsen og rundt omkring, det er ikke sånn som vi øver treff, vet du.
0: Nei. Nei, da, så er det jo... Det er jo trivelig å kunne møtes på... Du har nå sikkert vært massevis av ganger på Prestenkaien, men du har vel aldri vært der og...
1: Nei, ikke på en sånn.
0: Nei, det... Så...
1: Det.
0: Nei, men Håvard, hva du mente så sa jeg er ingen pussekatt?
1: Det skal jeg fortelle deg at det var galt livet da.
0: Åja, det var så... Det var så rett, så det kan jo hende at flere har sagt det, men jeg tenkte noe på guideliv da, så...
1: Diskutert eller da på TV. Hun var ikke noe pussekatt, det var jeg ikke.
0: Neida, hun var nå ikke det, og...
1: Nei.
0: Neida, hun var noe...
1: Ja, hun var noe flink, og hun var med i forskjellige, både LO og alt mulig, så...
0: Ja da, jeg snakket en gang med henne, så sa jeg, det var jo vært en justisminister, så sa jeg med henne at jeg kan ta at den her... Hun var justisminister, det kan jo ikke være så lett, for at alle har noe i mening om det. Noen mener at vi skal ta inn... Flere flyktninger, og noen mener at vi skal få ut de vi har, eller? Nei, men jeg likte det, sa hun. Så jeg må jo bare tro det, og... Så...
1: Ja, derfor var hun ikke pusekalt, da.
0: Ja, nei, jeg vet jo, du er en oppegående person, men nå skal jeg stille deg et spørsmål her, så... Jeg
1: er ikke trist om jeg ikke er igjen, så...
0: Hva?
1: Må ikke tro så mye om
0: det. Ja, det eneste... ikke de sier, en vær er salig i sin tro, så jeg må jo tro dem.
1: Ja, sånn.
0: Men hva du forbinder med Ja, jeg kan jo si et ikke klokkslett, men kan du begynne med 10:15:46:6?
1: 1546.
0: Nei, det tror jeg
1: ikke
0: det
1: er noe jeg har hørt om.
0: Eller hva er det? Nei, men det er en veldig kjent idrett i Norge som...
1: Som det er en idrett som er 10.
0: Ja.
1: Ja, det var vel han i kuppen.
0: Ja, det er det jeg sier, at du vet jo det meste. Ja da, det var en...
1: Ja. Jeg tenkte på noe helt annet, så jeg skulle ikke... Kom ikke på idrett,
0: vet du, så... Nei, det er selvfølgelig...
1: Det var kuppen.
0: Det var en Knut Johannesen, eller kuppen, ja. Og jeg mener det var en... En verdensrekord...
1: Var ikke det i Skåvalli?
0: Ja, det var i Skåvalli, ja da, ja da, det er så rett som det kan bli.
1: Ja, vi må få med oss alt.
0: Ja, men det, når du tenker på det her, når de kom seg under 16 minutter, så var det jo en revolusjonerende ting, og jeg vet ikke, verdensrekorden i dag på 10.000, den er nå vel på 12-13 minutter.
1: Ja, 11-12.
0: Ja, det er helt utrolig, ikke dem?
1: Ja, det er det norske, så vel.
0: Ja. Ja vel, så nå har du fått kveldmat og drøtte kveldkaffen din og...
1: Ja, nå har jeg kaffen, så jeg har koset meg og hørt på deg og...
0: Ja, jeg ble jo sett han jo alene her, men...
1: Men er du bare alene, så er det jo trasig.
0: Nei, trasig, det er noe... Jeg skulle gjerne hatt noen i lamme meg her, for det er noe trivelig å ha noen... Men jeg har noe annet terje... Jeg har noen Terje, men han har sett noe første kjør som han gjerne vil gjøre, så derfor så blir det noe ikke så.
1: Ja, ja.
0: Nei, men da tror jeg... Jeg
1: må gå til en halsning, så jeg bruker
0: igjen. Ja, det må jo, selvfølgelig skal du det, ja.
1: Så ting får du kanskje. Og da ringde søsteren min, og Astrid, og Kogne, og så han, Oddvar Risvik.
0: Ja.
1: Kjenner
0: du han? Ja, da, jeg kjenner han jo.
1: Det er det jeg ser det snilleste med. Han var jo i Korgen, sa han, og så så vi fotballkampen i går.
0: Ja, jeg var ikke der, men jeg...
1: Ja, han var det, sa han, jeg så på skjermen. Det var forferdelig fint, og så god stemning, og det før andre omgangen begynte.
0: Ja. Ja, får dere...
1: Det var bare et minutt, så var det...
0: Ja, vi var skyld på keeperen at det var at han måtte gange ut han.
1: Ja.
0: Nei da, fikk du se kampen?
1: Går det bra med deg, Jens?
0: Hva?
1: Går det bra med deg, sier jeg.
0: Ja da, det gjør det. Det går bra. Det har ikke vært all verden sommer, men vi får noe mer sats på at det blir en fin høst.
1: Ja, det er det vi får håpe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får jeg håpe...
1: Bare takk for det kjempegod sending. Det var artig å høre deg igjen, Jens.
0: Ja, igjen, ja, det er noe...
1: Ja, jeg synes jeg har hørt stemmen ditt.
0: Ja. Neida, men det var noe trivelig å prate med Doc, som har nå ringt inn, så det...
1: Ja, det sier du jo.
0: Så nå har du... Nå må du få sende et tall de du vil, så...
1: Ja, da. Så det er greit.
0: Nei, men vi snakkes, og så får du ha en rekke så hyggelig og fin kveld.
1: Ja, ha det.
0: Ja, ha det godt. Det var en Håvard Stensen som ringte fra Hemnesberget. Ja, han visste at jeg er ingen pussekatt, det var jo Geir Liv Valle som kom med det utsagnet. Men nå kommer de nøtter, men... Jeg tror det er kanskje litt vanskelig, for selv om Terje Nygaard ble jo litt plaget med det, og nå han blir plaget med ting, så ligger det i den øvre vanskelighetsgrad. Hvem var det også på Stortinget som sa det på en liten... De ble på en måte trengt opp i et hjørne med spørsmål, så så konkluderte de på et spørsmål fra journalister med at sauer er ålreite dyr.

0: Ja, det ble rødt lys, så jeg håper jeg har en, noen på den andre siden. Ja, vi snakker om tråden, men det er noen slutt med denne tråden lenger nå. Hallo?
1: Ja. Hei, hei.
0: Heisan.
1: Hei.
0: Hva er det for noen jeg snakker med?
1: Geir Antonsen.
0: Geir Antonsen, ja vel.
1: Hei, hei.
0: Nå må du fortelle stilling og stand, og gjerne ikke du kommer unna for noen.
1: Stilling og stand, ja. Jeg er nå fra Moirana.
0: Åja, oh, akkurat.
1: Jeg... Stilling er nå pensjonist.
0: Åja, oh, du har vært en pensjonist. Du, jeg har nær sagt du også, ja.
1: Ja, jeg er det.
0: Ja vel, nå har det bra i Rana.
1: Ja da, vi har det godt. Men jeg er ikke på Mo nå.
0: Åja, oh, er du ikke det, nei?
1: Nei, jeg er på hytte til hytte i Åbok, da.
0: Ja, ja, det du i Lamme. Du i Lamme på den berømte hytteturen, ja.
1: Jeg er der.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og fremdeles har dere det bra.
1: Ja da, vi har det bra.
0: Ja.
1: Men nå, så vidt sluttet å drøpe ned fra himmelen, så.
0: Åja, oh, nei, jeg har ikke vært ute nå på en flere timer, så åja, oh, da er det sluttet der oppe. Er det noe...
1: Ja, men han kan jo være lokal, vet du, så.
0: Ja da, det har du noe rett i. Men det er ikke så godt, det er noe vært ute nå. Er det noe blå himmel å se noen sted?
1: Nei, ikke så sær.
0: Nei.
1: Nå er det en stund siden jeg har vært ute da, men det er bekmark, vet du, så.
0: Ja, ja, det er vel gjerne det, så da.
1: Ja, nei, jeg tror det er bra sky, altså.
0: Ja, nei da, så er det nok ikke noe vi... Man kan gjøre uansett, enten det overser jeg ikke så.
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenkte om vi skulle feire på fesking i Maja, vi får...
0: Nei, det... Skjeppet, teknikeren kommer inn og spør om dere hører på nettradio.
1: Ja, vi hører på nettradio.
0: Ja vel, ja. Ja.
1: Men det stoppet opp litt sånn innimellom, men så kjørte vi over på en iPhone, mobiltelefon, og da det ble det like her.
0: Åja, oh, så det blir sånn pause da?
1: Ja, det ble litt lange pauser innimellom.
0: Åja. Oh, ja vel.
1: Det kan jo hende dårlig nett her inne. Det kan jo hende det som gjør det.
0: Nei, hvis du ikke har noen avanserte saker som gjør at...
1: ja, vi...
0: Det kutter ut hemmesværingen når de snakker sånn at det er derfor når jeg snakker så blir det filtrert og så hører du ikke noe.
1: Ja, sånn, jeg tror det kan
0: jo
1: ha noe å si det.
0: Ja, dere anværinger, dere finnes på så mye når det gjelder oss trosylige folk fra Hemnes, og vi tror jo
1: kanskje... Jeg tror kanskje det var kommunene lenger selv, sa han.
0: Ja.
1: Jeg er ikke
0: sikker det. Men ellers har du hatt en fin sommer, og vært på ferie og unnagjort det, da?
1: Ja, jeg har vært to ture i... I Sverige, da. Jeg var i to ture jeg gjorde med, da.
0: Åja, ja.
1: Og da var det ikke så verst.
0: Nei, og jeg regnet med at du var kjøret leina norske der nede heller.
1: Vet du, det kom en, jeg satt på en pub ute, da.
0: Åja.
1: Og så kom jeg ned, så får jeg øye på meg, og så sier hun. Herregud, jeg sette jo han blir Antonsen, sier hun. Så kikker jeg, er du også her, sier jeg, ja. Så sier vi, er noen 16 stykker i et felle her, så.
0: Åja.
1: Så, da var noen. Og så traf hun en god kompis uten meg også, og så var det rar, og jeg så bare kjenninger der inne.
0: Ja.
1: Så det var mange sånne der meteorologiske flyktninger ifra.
0: Ja, jeg kjenner flere som har vært der nede og fått riktig så kjekt med sol og hatt, ja. De har nå også hatt noen regnærlinger, men jevnt over så tror jeg de som har vært helt, i hvert fall helt nede i den botniske viken, de har nå ofte vært heldige med været.
1: Det var det som var, vi kjente med en gang at det var jo et annet klima, vet du.
0: Ja, akkurat.
1: Men på breddegraden så ligger det et jevnt med Trondheim, tror jeg.
0: Ja,
1: ja,
0: nei, det er bare snart sørover når du kommer over grensa, så kommer du snart midt for Trøndelag da, når du er i Sverige.
1: Du tenker jo ikke så mye på det når du kjører imot Rømø, jeg vet jo ikke det før i tiden.
0: Nei, det er likens med meg at man tror man kjører rett østover, og så kjører man mer eller mindre rett, ikke rett sørover, men i hvert fall sødøstover, så.
1: Ikke sant? Det er det man tror, så Jeg trodde vi lå nesten på samme breddegrad. Ja. Nei, det er et annet klima der inne.
0: Er det noe dyr å se opp i... Oppi... Nei, nå må jeg jo spørre om Polarsyssel-senteret. Det var jo det jeg spurte om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vet... Ja, det ligger vel på en 600 og... Er ikke det nå? Jeg vet, han har sett det her selv til deg. 680, er det det?
0: Ja.
1: 630,
0: er det det? Ja, hvis du tar et tal imellom 680 og 630, så...
1: 650, da.
0: Der var det, der kom det, altså. Det ligger 650 meter. Ja, ja,
1: ja. Jeg kjørte opp her nå.
0: Ja, det er jo ikke bestandig, man legger så mye merketall inn der.
1: Nei.
0: Men
1: du ser jo, det er jo snøfjellet oppover.
0: Ja. Ja da. Men jeg tror det høyeste punktet, det ligger jo en del nordover for Polarsirkelsenteret, så...
1: Ja, du kjører oppover der, vet du.
0: Ja, gjerne, så...
1: Ja. Så det er sikkert kanskje bortimot 700 meter?
0: Ja, jeg vet jeg ikke, men jeg vet bare her at Polarsyssel-senteret ligger 650 meter over.
1: Ja.
0: Sier dere noe dyr i ombukta?
1: Vet du, sist vi var her så vi en god del hare.
0: Og gjorde du det, ja? Ja vel.
1: Ja, vi har sett mye hare.
0: Men han var nå selvfølgelig brun ennå.
1: Ja, men jo, det var han sist vi var, men jeg har ikke sett han siden vi kom hit nå.
0: Åja.
1: Men jeg har sett mye her, jeg.
0: Ja vel, ja, ja, ja. Men...
1: Så han er vel rundt hytten for å berge seg mot.
0: I god har resten ikke vel sjåførakt, hverken nå eller til julmiddag, så.
1: Nei, ja, det er jo, du tar jo ikke... Kjæledyr, han rundt hytten i hvert fall.
0: Nei.
1: Nå kan det vel bli... Det kan vel bli gjerne. Du må vel inn i... Lenger inn hvis du skal.
0: Men grunnen til jeg spør om dyr her nå. Kan du fortelle meg hva det som tar livet av flest mennesker i Norge? Hva slags dyr er det?
1: Ja, hva er det nå da? Ja, det er jo selvfølgelig. Må det jo være husdyr.
0: Nei, tril på at dere rana regner som et husdyr, men jeg har aldri hørt snakke at vi her i Hemnes kommune regner som husdyr, men man skal jo aldri se bort ifra det.
1: Hva i verden kan jeg være for? Det er sikkert veldig enkelt, da.
0: Nei, enkelt, det er jo... Jeg kan si så mye at de menneskene som blir drept...
1: I verden du prater om?
0: Nei, nå snakker jeg om Norge.
1: Norge, ja.
0: De, jeg skal ikke si alle, men de fleste menneskene som blir drept av denne... Ja, jeg sier noe dyr, jeg er ikke så sikker på den helt biologiske. Men de dør på grunn av allergi.
1: Ja, ja, sånn, ja. Er det mygg, da?
0: En tekniker Nygaard kommer og sier at navnet er nevnt tidligere.
1: Ja,
0: vel.
1: Jeg har ikke fått denne lenger så for.
0: Nei, jeg minnes kjeller at jeg hadde nevnt det, men... ja, det vet ikke... Nei, du hører ikke det. Jeg har en liten prat med en kar som
1: ja.
0: Drev på campingplassen der, og så kom det vedkommende dyr kom når jeg sto og pratet med han.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg minnes jo heller ikke det der, for han Terje sa det, så...
1: Nei.
0: Nei, du hadde sikkert sett det, og nei, i år hadde det ikke vært så mye, i hvert fall her å sitte ut av dem, men de er litt irriterende.
1: Det må jo være et lite dyr i så fall.
0: Ja.
1: Det må jo være et lite dyr.
0: Ja da, det er et lite dyr.
1: Jaha. Det er jo en insekt, sikkert.
0: Ja, og... Nei, jeg er ikke så inne på den her. Jeg vet ikke, insekt og ikke insekt.
1: Nej.
0: Ja, ja, det jag säger att det är ett insekt.
1: Du ska inte fram till ett latinsk namn då?
0: Nej då.
1: Nej. Ja, jag tror det... Är det flotten eller?
0: Nej. Jag lurer på det, var det inte nog, jag måste se på en terje här, var det inte nog en James Bond-film, en som... En dame i en James Bond-film, så heter han nog i längdande, så har det navnet etter den her, så jeg skal telle. Nei da, det ikke nog, det rett og slett veps.
1: Veps, ja.
0: Ja.
1: Jeg ser det.
0: Ja. Og det er som sagt, det er ikke det at han et folk opp, men at det er på grunn av allergi, så er det dessverre noen som reagerer veldig sterkt på han.
1: Han kan jo være irriterende i hvert fall.
0: Ja, han
1: jeg
0: er det.
1: Jeg tror jo aviser slår ihjel mest kreps, men det er motsatt.
0: Ja, det har du. Vi er største krepsmordere, og han er den største ja, menneske.
1: Jeg har jo en sånn rekord med strøm i, så jeg bruker...
0: Ta dem med. Ja, vel, fungerer det bra enn det der?
1: Ja, det bare, når du tar kvepsen og det har odyrene i den her størrelsen, så er det bare en smell, så ferdig.
0: Jaha.
1: Jeg kaller det bare for et krematorium.
0: Men hva så skjer hvis du har sett noen en kveps på høvet at
1: naboen?
0: At naboen, og du klekker åt den der... kvepsen med den der elektriske rekkerten der, får han strømme seg også?
1: Ja, du får faktisk det, du gjør jo det. Det kan jo være litt ubehagelig, men det kan jo være bedre enn strekket.
0: Ja vel, ja, jeg har sett ut av det her, men jeg har ikke prøvd dem, så jeg vet ikke.
1: Nei, jeg har testet dem på meg en gang, så det er jo...
0: Åh, ja, du har det, altså. Du kan stande inne for det du sier.
1: Det. Ja, hvis man sett på låret, så er det noe tatt av noe. Men du bør ta den i lufta, for å si det sånn.
0: Åh, ja, ja vel.
1: Det blir jo reklamen, for...
0: Ja, ja, det... Men det er gode råd, jeg har haft å ta med seg. Det,
1: de er jo det. Ja. De er jo det. Men de er effektive, de er det.
0: Ja. Som sagt, jeg har sett ut av dem, og... Men det er jo helst nok på Mo, det er jo pengfolk der i Hemnes kommune. Det må vi bare holde oss til litt gammel.
1: Han kost 50 kroner, så han rekker på Biltema, så...
0: Og ja, får du den for 50 kroner?
1: Ja, jeg tror du får den for 50 kroner.
0: Ja.
1: Men man kan jo gå av hvis du sitter ute på en dag som er mye innsikt.
0: Ja. Men du, bare ikke se, skal jeg rot bort. Nå må jeg få navnet der, etternavnet ditt.
1: Antonsen, Geir
0: Antonsen. Jeg har skrevet Antonsen her, ja.
1: Ja.
0: Ja, da ble det for en gang skyld rett for meg, men da må jeg bare si tusen takk for at du så det lekt og ringet oss, og så må dere være snill med hverandre i løpet av natta.
1: Det skal vi være, takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Og takk for en fin sending.
0: Ja, men du, jeg vet ikke om dere lærer dere noe, men det er ikke så mange minutter vi skal i trekking, så...
1: Ja.
0: Hvis det skulle være at dere vinner, så bruker vi gjerne å ønske at dere skulle at vi skulle fått et telefonnummer, og så vi har kunnet fått formidlet premien.
1: Ja, sånn, ja. Skulle ha det med en gang?
0: Neida, jeg tar det da vi har trekt også, men jeg har skrevet opp navnet ditt, selvfølgelig, så vi skal nå finne deg.
1: Vi skal ikke ta... Hva skal jeg si? Gevinsten på forhånd?
0: Nei, det er noe så, men det går noe annet. Det er i hvert fall fint trearbeid som vi lådde ut nå, så, eller lådde ut, at, så, som er som premie. Så.
1: Ok.
0: Ha en fin kveld!
1: Takk skal du ha! Ja. Takk det samme!
0: Ha det godt!
1: Ha det godt!
0: Hei. Ja... Nå skal vi se, jeg hadde noe her i sted her. Hva kalles den innbakte italienske pizzaen? Altså en pizza, innbakt italiensk pizza. Hva den heter?

0: Ja, hallo.
1: Halloen, ja.
0: Hva jeg har på tråden?
1: Ja, det er han Stein Ivar igjen.
0: Er det han Stein Ivar igjen? Ja vel. Ja. Og,
1: så du sitter jo her, vet du. Jeg blir så ivrig for å skal regne igjen inn igjen.
0: Ja, ja, nei, men jeg regner med, eller regner med, det gjorde jeg ikke, men jeg... Jeg frykter for at folk var nå gått og lagt seg nå, men det er tydeligvis noen som er steinhard å sitte og høre på.
1: Stein Ivar Harde, vet du. Neida, det er jo kjempetrivelig å sitte og høre på.
0: Neida, men da må jeg jo få spørre deg om at... har du hørt om en kar som heter John Wayne?
1: Ja, det er jo det, vet du.
0: Ja, vel?
1: Jeg var liten, så gamle filmer ut av ham, vet du.
0: Ja, akkurat, så du er ikke oppfostret på en John Wayne, men...
1: Ja, liten, nei, ja, han var vel ikke, han døde ganske tidlig, jeg var ikke så gammel når han døde.
0: Nei, det vet jeg faktisk da ikke, han var jo en bra gammel mann, men det er noe, i hvert fall noen år siden han døde, ja.
1: Ja da, det er jo ja. Det. Jeg husker han jo, han spørte noen westernfilmer, vet du.
0: Det var noe liksom det før, og så ble noe han, Clint Eastwood, overtok noe mer, og da begynte han jo å kalle det for sånn spaghetti-western, for det ble jo spilt inn i Spania, de jo i filmene, men han John Wayne, det ble spilt inn på location i Amerika.
1: Ja, det var mest innendørs i studio,
0: var Ja da, det var ofte det, og så...
1: Det var fint en lyssetting, vet du. Jeg var plaget med en lyssetting, feil ute, så måtte du falle inn igjen.
0: Nei da, det var noe litt forskjellig, det type, jeg minnes jo, det var jo veldig rene klærne, de gamle westernheltene, og...
1: Ja, det var veldig rent,
0: da. Ja, de kunne komme etter et helt dagsritt på en hest i støvet dørsken, du så ikke at de har hele tatt han noe... Noe støv, hverken i håret eller på...
1: Det var jo ikke noen som har skjedd.
0: Nei.
1: Nei, det var veldig ryddig, tenker jeg, den tiden der.
0: Ja da, det er jo det også. Man ser jo mange som sier at hvis man minnes en film ifra man var ung, så er det ikke nødvendig at man skal se den på nytt igjen, for man forandrer seg litt. Det som var noe... Veldig trivelig og spennende før. Det er ikke sikkert at det er så spennende lenger når man får noen 30-40 år på baken. Så.
1: Men det er litt artig å se klassikere tilbake igjen, det synes jeg. Det kan gå så gamle filmer tilbake igjen.
0: Ja, ja, det er helt sikkert. Og det ser du jo på grunn av nostalgi. Og du, ja, nei, det...
1: Har jo minnet, vet du, som kommer opp igjen og ser sånne ting.
0: Ja, det var det, og så skal du se her nå. Jeg vet ikke, er du flink å lage tynne?
1: Flink å lage?
0: Tynne, som vi sier nå i Hjemnes.
1: Ja, tynne, nei, alle prøver har gjort det.
0: Åja, men vet du hva en tontversker som lager og reparerer tynner og runde fat av tre staver, hva han heter?
1: Ja, herregud, det vet jeg. Det er Løs Kusser, jeg har skrevet det.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Jeg kommer ikke på det. Ja, jeg vet ikke, for jeg kommer ikke på jernteppet.
0: Ja da, nei da, han... Det er noe, jeg vet ikke, ja da, det finnes sikkert i dag, for det er tynne får du noe tak i i dag også.
1: Ja da, men det ordet jeg har hørt før, men jeg har bare jernteppet, det kommer ikke på.
0: Nei da, men da skal jeg fortelle deg det nå, for det heter Bøkker.
1: Bøkker heter det, stemmer det?
0: Ja.
1: Ja. Ja, stemmer det, heter Bøkker.
0: Skal vi se, nå skal jeg notere deg på nytt igjen her. Så jeg ikke glemmer det bort.
1: Ja.
0: Neida, men nå tror jeg får lov å si tusen takk at du ringte, og nå er du... Nå skal vi ta trekk her, så får vi se her. Ja,
1: vi
0: har 72
1: stykker og hørt på deg hele kvelden, jeg synes det var kjempetrivelig.
0: Åja, oh, så med andre ord, du er lite nøye på det, da.
1: Ja, nesten som vi... Nei, det er kjempekoselig.
0: Så du hører på det meste, bare det er noe...
1: Ja, det er trivelig å høre på det.
0: Ja, men da er det jo lett å være i huset lammet, da. Du er fornøyd med lite, så.
1: Ja. Ja da. Ja, absolutt.
0: Nei, men tusen takk for du ringte inn, og når du nå oppe nå, så får du høre om litt av stunden, okay? For jeg må få teknikeren hit og trekke
1: den. Vi skal høre på deg helt til ferien.
0: Hva?
1: Vi skal høre på deg helt til
0: ferien. Ja, det var jo, du verden. Så, Terje, kommer du hit og

0: Ja, det er vel to det står der. Ja, en ekk, for jeg ser. Ja, det er to. Og han som er nummer to på lista med. Ja, men nå må jeg ikke glemme bort, for han bruker bestandig å påpeke det hvis jeg glemmer bort. Det han her, lokomotivfører Rune Solhaug. Jeg har det på følelsen, han har vunnet før. Men det var noe for han som vann inn her premien, og vi skal prøve å få han distribuert til Bjerkedalens vidder, så han får den med seg. Gratulerer, Rune! Og da får jeg bare si tusen takk for du har hørt på, du som... Er du her ennå, eller har du lagt på?
1: Ja,
0: det er jeg. Ja, nei. Neida, men nå skal jeg lese opp noen meldinger her, så da skal du nå slippe å høre på det. Jeg skal blant annet lese opp en melding her, så det... Kålrabi, smør og flatbrød, er det noe du bruker å et?
1: Du sa noe for noe, da.
0: Jeg sier kålrabi, smør og flatbrød, er det noe du bruker
1: å et? Ja, da, jeg har prøvd det, ja, men det er ikke sånn at jeg er daglig.
0: Ja, nei.
1: Jeg har prøvd det, ja, det er absolutt.
0: Men hvis du har lyst til å ete og tilbredt under de strengeste hygieniske forhold, så skal du ta deg en tur til Korgen i lørdag den 26. september, og der blir det servert i et hus de kaller for turisten. Det er et sånt, det er turistforeningen holdt til.
1: Jaha, og det er servert... gamle gatekjøkkenet.
0: Nei, gatekjøkkenet hadde ikke vært der, men det hadde vært en kiosk før i tiden.
1: En kiosk med
0: det. Ja. Ja. Ja da, det er det, og det serverer de altså mellom klokken 11 og klokken 15. Og det er Korgen Sanitetsforening som står bak serveringen og lagingen.
1: Akkurat.
0: Kan du si? Ja, vent litt, Åja. Så det skal du ta deg en tur, og jeg har etter det, ikke så ofte man etter, men godt kan det være, ja.
1: Ja. Ja da. Absolutt.
0: Ja.
1: Ja, det skjer så fort i det, ja. Nei, men det er bra, Jan. Det er flott å gjøre, vet
0: du. Ja, nei, men da får jeg ønske dere alle ihop en trivelig tid der oppe i Fjellheimen i nærheten av Ombukta, så...
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du også.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Artig,
0: snakkes. Vi snakkes, ja. Og så har jeg en tallmelding også fra Bjørgel Bystadhagen. Det er altså medlemsmøte på... Ja, sa jeg Bystadhagen. Ja. Jeg regner med å beklager. Men det var nok ikke det verste å bli sammenlignet med. Men jeg beklager. Det var Bjørgel Reinamo. Jeg vet ikke. Det er medlemsmøte på Asmoen 20, onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og så har vi en herre som jeg skal lese opp. Og det er Mental Helsehemnes. Utflykt til Hemavan. Bli med til Sverige. Og det her er snakk om lørdag den 26. september arrangerer Mental Helsehemnes busstur til Sverige. Velkommen. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og fra Hemnes går bussen klokka 09.00, og fra Korgen klokken 09.30, og fra Blikkastlige, jeg regner med at imellom klokka 10 og 10.30, for det står i hvert fall det. Og pris, medlemmer er kroner 200, og ikke medlemmer er kroner 400. Og så er det da et årlig medlemskap i Mental Helse koster 200 kroner. Så hvis du kjøper medlemskap, så kan du jo få turen for 200 kroner. Da tjener du inn med en gang her 200 kroner. Men jeg vil oppta dere. Meld dere på til Esther Levang, og hun har telefonen. 97 16 97

33. Og så står det et lite ris bak speilet her at turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS. VIPS nummer 12 84 34, eller til banknummer 45 16 28 04 891. Og påmeldingsfristen den 18. september. Ja, men da tror jeg at ja, det er lett for deg å si det. Jeg har ikke peiling på hva det er for noen. Nei, jeg kommer og minner meg på at jeg skal fortelle hva redaktører neste helg, og det må jeg bare si. Det er en av de mange tingene jeg ikke vet, så vi får se. Ja, ja. Ja, nå skal vi se. Skal vi, ja da, det var jo tirsdag den 5.9. Og det er på Dobbyn sendingen 20.30, og det er jo Elsa og en Per Jomar Hol. Og de har fredagssendingen også den 18.9. Og den begynner klokka 22. Som sagt, Elsa Per Jomar. Og på tirsdag er det han Sverre Sørensen som er taktiker. Og på fredag er det han Vegard Skare. Da tror jeg at hvis det skulle være noen et etterslepere så sett og hør på henne, så får jeg han Terje Nygaard, han Jens Johan Valle. Takk så mye for oss, og så ønsker dere en riktig så trivelig lørdag når den kommer nå, og selvfølgelig søndagen også. Takk for oss. Ha det.

0: jobber veldig godt og har god feeling på det. Det har virkelig.
1: Ja. I alle fall jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet og håper at Radio Korgen kan få komme opptakeren ja. Senere.
0: Det kan du så absolutt. Ja.